0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos!

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hei, det er Right Price Elfos.
1: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
0: Ja.
1: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
0: Jeg har det. Jeg har i børste gull.
1: Ja.
0: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
1: Men det ikke ekte gull?
0: Det ikke ekte gull, nei.
1: Nei, det gullbelagt.
0: Det stemmer.
1: Ja.
2: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
0: God sommer.

0: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
3: Power Rock Hit Radio.
4: This is Heart.
3: Heart.

0: Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringe tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
4: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: helg, eller? Ja, men er det ikke det?
1: Nei, det skal godt gjøres å spise bare en I helgen.
2: Du,
3: ja?
2: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
3: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
4: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Skal det nyttes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
3: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
2: Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer.
3: For vi i Kiwi gir oss

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
2: Skal vi se hvordan skrur man av den der høytaleren.
1: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
3: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere. Sol, sommer og variert musikk.
4: Det fint med sommer.
5: Varme og bade og...
6: Det spise is I vannet.
4: Det fint vær.
7: Fri fra jobb.
8: God sommer

0: Radio Metro.
1: Med ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet.
0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
2: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPASS. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis i Kyiv i natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det er fryktet for at flere personer er fanget i ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner i boligblokker og i et hotell. 11 personer er skadet og en er drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Og riktig god morgen, torsdag og 2. juli. Stian Berg på plass her i studiet nå. Klar for dagen, ja. Og klar for musikk først fra Al Jarreau i dag. Her er passende nok Morning.

0: Viva la vida fra Coldplay I Metro morgen denne 2. juli. Riktig god torsdag morgen. Og bare for å sette dagen her da, så det årets 183. dag. Står igjen 182 dager av året. Det Kjartan og Kjellfrid som har navnedag I dag. Gratulerer så veldig mye til dere. Kjartan for øvrig et navn som betyr sjøkriger, mens Kjellfrid islandsk for kjellfriar og betyr oppdiktet person. Det var soloppgang over hovedstaden 4:01 I morges, og så går sola ned igjen 22:40 I kveld. Sånn, da har vi liksom satt dagen. Vi ser litt nærmere også på historien, hva som har skjedd på denne datoen her. Etter Gavin DeGraw, først til Roxette og Spending My Time om bare et par minutter. Radio Metro.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbel latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
3: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
11: Sol, sommer og variert musikk.
12: Det en deilig dag på sjøen.
13: Tilbringe tid med familien.
14: Det fint med sommer.
15: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
14: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.
16: God

Ukens sommerdestinasjon var Hus Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Natta Review, du hørte Gavin DeGraw på Radio Metro. Riktig god morgen, 2. juli, en dato hvor Norge sluttet fred med Skottland I Perth på denne dagen I 1266, hvor hybridene ble avstått til Skottland. Hurtigruten, den ble startet av Richard Witt med skipet DS Vestervålen på denne datoen I 1893. Og et annet skip, luftskipet Zeppeliner, fløy for aller første gang på dagens dato I 1900. Så ble for øvrig Ho Chi Minh-byen, den nye navnet på Saigon på dagens dato I 1976, hovedstaden I tidligere Sør-Vietnam, men det fortsatt Saigon også brukes I dagligtale. Kan vi også si at Maud Angelica, datter av prinsesse Märtha Louise og Ari Behn, ble døpt I slottskapellet på dagens dato I 2003. På det som fødselsdagen til den Norges konge, Olav den 5., født I 1903 på nettopp 2. juli, døde da I 1991, da som for øvrig.

0: var Alicia Keys, Empire State of Mind på Radio Metro. Riktig god torsdag morgen. Snart Michael Bolton, også Bobby McFerrin på vei etter nyhetene. Endre med siste nytt om et par minutter.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klaus-Haller Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren, billig hos Kiwi.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.
8: AJ-produkter lagret.
9: AJ-produkter Norge her.
8: Hei. Hallo.
9: Ja, da en ny bestilling.
8: Ja, det kan jeg tenke meg.
9: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
8: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk eller...
9: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
8: Ja, just det.
10: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk ajodprodukter.no.
11: Dette Radio Metro. Fra din lyd.
12: Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon I et boligfelt I Arendal I Agder. En mann skutt I benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter I Brasil etter meldingen I garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse I går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil I åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen svake betalingsrutiner når reisene ikke registrert med elektroniske løsninger som autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. En 9 etasjer høy boligblokk kollapset delvis I Kyiv I natt etter et russisk angrep. Ordfører Vitali Klitschko sier det fryktet for at flere personer fanget I ruinene. Det russiske angrepet med raketter og droner førte også til branner I boligblokker og I et hotell. 11 personer skadet og en drept, melder AFP. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Don't worry, be happy. Et godt mantra for livet, det ikke det? Selv om det kanskje ikke nødvendigvis så veldig lett å gjennomføre. Det var Bobby McFerrin I Metro Morgen. Riktig god torsdag. Det på datum I dag, 60 år siden Frankrike gjennomførte sin første atomprøvesprengning I Stillehavet, og 50 år siden Nord- og Sør-Vietnam ble gjenforent. Det kommer vi sikkert til å høre om I løpet av dagen I dag, og blir det nok markert av andre ting som blir markert I dag, og som vi kommer til å høre om I nyhetene. Det blant annet at I London deles det en av de mest prestigetunge prisene ut for oversatt krimlitteratur. Norsk Jørn Lier Horst nominert med roman Tørt land. I Luxemburg kommer EU-domstolen med en viktig avgjørelse I saken om milliardboten mot Google. Saken handler om påstått misbruk av selskapets markedsmakt. I Oslo inntar Karpe Ekebergsletta med den første av tre store konserter. Og for fotballinteresserte så kommer terminlistene for den tyske Bundesligaen I dag, mens VM fortsetter med nye 16-delsfinaler, blant annet Spania mot Østerrike første kveld, før blant annet Portugal og Schweiz skal ut I aksjon I løpet av natta.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lyd-appen i App Store og Google Play.
3: Torsdag morgen, den 2. juli. Håper du har en ordentlig start på dagen så langt i hvert fall. Jeg Stian Berg, med deg noen timer til denne torsdagsmorgen. Med musikk for stendetimen ifra Glenn Frey, og The Heat Is On.

0: god torsdag morgen. Jeg hørte Torbjørn Hammeren tok seg en liten tur over store deler av Sør-Norge I går. Hørte den I går kveld, ja, altså. Kan nok være en stikker innom også I løpet av dagen I dag. Det I hvert fall tilskyen og regn gjennom dagen I dag, og det vil jo ingen ende ta på Vestlandet, hvor det fremdeles kommer litt regn I dag, men nå gjelder det også både på Sør- og Østlandet også for dagen I dag, også litt kjøligere temperatur også. Men det blir bare I dag også. Nå skal det stige litt igjen, da så blir det bedre vær fra I morgen av, ifølge meteorologene I hvert fall. Vi får satse på at det blir riktig.
1: Elektroimportøren. Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner I timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus. Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år, det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.

0: Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ja, Thinking Out Loud fra Ed Sheeran på Radio Metro. Riktig god morgen, torsdag og greier. Normalt sett så pleier vi å ha lykketallet på den tiden her av døgnet, hvor du kan vinne 10 000 kroner. Bare ved å ha litt flaks, ta og velge riktig konflutt. Nå har vi tatt en liten sommerferie for lykketallet nå i juli. Jeg har låst inn det som igjen av konflutter i safen, og så åpner vi opp safen igjen 3. august, da vi tilbake med lykketallet. Jeg ser det har kommet inn noen påmeldinger, altså også nå for juli måned, men jeg skal spare på de altså, fram til og med 3. august, jeg kan love deg det. Nå det Joe Cocker sin tur på Metro, her Unchain My Heart.

0: Christina Aguilera. Du hørte The Voice ved din i Metromorgen. Så blir det musikk fra Eric Clapton, og så Lisa Ekdal rett rundt hjørnet. Du skal nå først få nyheter om et par minutter.
1: Oi! Nei. Har vi punktert nå? Svarte
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen takk!
2: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
8: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
9: Dette Radio Metro, fra din lyd.
10: Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebybanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som AutoPASS. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Sony, selskapet bak PlayStation, sier de slutter å lansere nye spill på disk fra januar 2028. Etter dette vil nye spill kun være tilgjengelig digitalt via PlayStation Store og hos forhandlere, opplyser selskapet. Sony viser til nye kundevaner. Dette kan påvirke dem som foretrekker spillene fysisk. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Henrik, nå skal vi altså møte Brasil I fotball-VM igjen. Det VM-feber her I landet, og mange hiver seg på et fly til New York for å oppleve dette her på søndag I New Jersey. Det VM-feber, men også noe som minner mistenkelig om prisfeber. Jo større fotballøyeblikket desto større blir også tallet på bankutskriften altså. Nå det varslet at det blir satt opp ekstra fly til New York. De går for øvrig allerede I dag. Det fantastisk det altså. Problemet bare at billetten koster veldig mye. Også 20 000 kroner for en vei. For det billigste, og vil du ha litt ekstra komfort, kan du fort bikke over 40 000 kroner. En vei. Og så jo kampbilletten nå da. 30, 45, ja, over 57 000 kroner faktisk for de mest eksklusive plassene. Og så regner du litt her da. Fly, tur-retur, kampbillett, hotell, mat og litt transport. Da snakker vi fort et beløp som gjør at luksusfellen garantert står klar på Gardermoen med kamera før du rekker å hente bagasjen. Jeg skjønner veldig godt fristelsen her. Hadde den der meldingen jeg fikk fra Norsk Tipping I går fortalt at jeg hadde vunnet noen millioner, og ikke de, hva var det for noe, 170 kroner jeg vant I Vikinglotto, så hadde jeg vel faktisk gjort akkurat det samme selv, kommet meg til New York. Norge igjen VM-åttedelsfinale mot Brasil, det historie. Men for de aller fleste av oss da, så blir det nok den samme konklusjonen. Sofa, potetgull og tv-sending. Og da føles plutselig 199 kroner for en pizza på døra som et skikkelig røverkjøp, spør du meg.

0: Michael Jackson i Metro Morn og I Just Can't Stop Loving You. Og så kommer Nea og så Chris Rea for nyhetene klokka 8.
1: Psst. Hei. Du, da det helg, eller? Ja, men det ikke det?
2: Nei, det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
3: God sommer da. Ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
4: Plantehallen. Sommersalg hos Plantehallen. Gi hagen, balkongen eller hytta et grønt løft uten å tømme lommeboka. Blomster, planter og mye mer til enda lavere priser. Nye tilbud hele sommeren. Hos oss har du råd til å fylle potter og bed. Plantehallen. 5 år og fortsatt billigst.
5: Solkrem, har du tatt med det, eller?
6: Nei, jeg pleier bare å love meg Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
7: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrin og plaster, i tilfelle noen tråkker på en reke.
6: Det skjedde en gang.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Hit Radio.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisene ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Ja, torsdag morgen, 2. juli. Stian Berg er selskap med deg et par timer til her nå, og Alejandro Fuentes er snart klar her, også Hanne Bol blant annet. Vi kan starte timen nå med Agneta Feltskog og The Heat is on. Radio.

0: Sail Away fra Alejandro Fuentes I Metromorgen. Se opp! Se opp på luften. Ser du noen lys som beveger seg der på nattehimmelen eventuelt? Kanskje ikke så lett å se når det ikke så veldig mørkt på natta nå, men I 1947 så var det mange som påstod de så noe, og noe som krasjlandet I New Mexico. Vi skal så vidt innom det om noen få minutter.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
2: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
3: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen, som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg I privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
4: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
5: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man. Hørte Skin I Metro morgen denne torsdagsmorgen. Oi, hørte du det? Neida, altså det bare verdens UFO-dag I dag. I dag, 2. juli, markerer UFO-entusiaster over hele verden dagen da den berømte Roswell-hendelsen skjedde I 1947. Var det et romskip, en værballong eller bare verdens mest misforståtte campingtur? Det diskuteres fortsatt.
2: Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army.
1: Det morsomme at UFO faktisk har fått et nytt navn. Nå heter det UAP, uidentifiserte luftfenomener. Høres mye mer seriøst ut da, litt som flygende tallerkener har fått en kommunikasjonsrådgiver. Og hvis du tror du ser en UFO I kveld, så det selvfølgelig lov til å se opp da, men sjekk gjerne først at det ikke en drone, en Starlink eller Venus for den sakens skyld, eller kanskje en naboen som tester den nye grillen. Og skulle noen nå fra en annen planet faktisk lande I hagen din I dag, så vær høflig da I hvert fall. De har tross alt reist ganske mye lenger enn deg for sommerferien.

0: I Metromorgen, du hørte Lifelines, og så kommer Simply Red også Bananarama på vei etter nyhetene. De får det om 2 minutter.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
5: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
6: Har du ikke smurt deg?
5: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
7: Vi prøver å høre her.
6: Ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Made, ansiktet og her.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.

0: Radio Metro, fra din lyd.
1: Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kapp Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Ståle Solbakken skaper overskrifter i Brasil etter meldingen i garderoben etter seieren mot Elfenbenskysten. Han advarte Brasil om at Norge kom for å ta dem. På en pressekonferanse i går sa han at sitatet var en hyllest til Carlo Ancelotti. Søndag møter Norge Brasil i åttendedelsfinale, og Solbakken håper at kampen blir spennende. Oslo er for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Politiet har avfyrt flere skudd under en aksjon i et boligfelt i Arendal i Agder. En mann er skutt i benet og sendt til akuttmottak. Operasjonsleder Frode Wang sier at det ikke skulle være fare for andre, og at situasjonen endte med varselskudd. Spesialenheten for politisaker er varslet. Utenlandske turister kan fortsatt slippe å betale på riksveisferjene, og det kan koste norske skattebetalere rundt 40 millioner kroner årlig. Bakgrunnen er svake betalingsrutiner når reisen ikke er registrert med elektroniske løsninger som Autopass. Senterpartiets Bent Joachim Bentsen krever rydding før ferien. Norway Cup frykter at gressbanene på Ekebergsletta kan få skader etter to store arrangementer tett etter hverandre. Carpe World går av stabelen 2. til 4. juli, og turneringen starter 25. juli. Norway Cup sier den jobber med tiltak sammen med kommunen og Live Nation, men mener været kan bli avgjørende. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sol, sommer og variert musikk.
3: Det er en deilig dag på sjøen.
4: Tilbringe tid med familien.
5: Det er fint med sommer.
6: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
5: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Altså, det ikke hver dag Statens vegvesen slipper en låt. Vanligvis det bare nye fartsgrenser og omkjøringer de lanserer, men nå har de altså skrevet om DDE-klassikeren E6. Den nye versjonen heter Strakaste veien, og budskapet ganske tydelig da. Glem E6, kjør Riksvei 3 gjennom Østerdalen.
1: Punch.

Det tar da Vegvesenets eget band Grus, og jeg må si jeg liker innsatsen her altså. Det har brukt 475 millioner kroner på å bygge om veien, og tenkte tydeligvis etter hva som mangler, eller vi mangler en hit. Og det litt herlig også, tenk om alle offentlige etater begynner med dette her. Skatteetaten gir ut en powerballad om skattemeldingen, NAV slipper en sommerlåt om saksbehandling, og Kartverket topper Spotify med rundkjøring remix. Det beste er vel at DDE har gitt sin velsignelse til den låta her, så det kanskje da første gang en veiåpning har fått sitt eget soundtrack. Får vi se da om bilistene lar seg overtale? For som de sier selv i sangen her, da, veien ikke nødvendigvis helt perfekt akkurat.

0: sånn er.
1: Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Daughtry i Metromorgen. Du fikk Home. I'm going home. Da ble jeg helt hjemme enda vi altså. Kim Wilde og Savage Garden med deg nå for nyhetene klokka ni.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens Joker er nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
5: Joker, den gode naboen.
6: Trenger dere et lite avbrekk?

Classic. Dansbandradion. Jag trodde änglarna fanns. We're living on the edge. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16.-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det er første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse er Australia, hvor Eurovision er populært. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Et par minutter over 9 på en torsdag. Ikke så aller verst det. Lille fredagsaften og greier. Og her kommer Sjakk Natasja Beringfield og Bon Jovi oss på vei. Aller først denne timen nå til gyllene tider. Og når vi to blir en.

0: A Soulmate fra Natasha Bergfield på Radio Metro. Riktig god torsdag. Sikkert fått med deg under fotball-VM nå, så det disse drikkepausene som kalles Hydration Break. Og de feires da med masse god rockemusikk, og det stort sett Bon Jovis Living on a Prayer som da spilles mens det drikkepause, og publikum synger naturligvis med på en hit alle kjent med, ikke sant? En annen av Bon Jovis hitter en powerballade, Always. Den får du nå om et par minutter.
1: Hjem og Fix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen

0: til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Oi! Nei, nei, nei, nei, nei! Har vi punktert nå? Svarte her...
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor-look-fris til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
6: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Sol, sommer og variert musikk.
8: Det fint med sommer.
9: Varme og bade og...
10: Det spise is I vannet.
8: Det fint vær.
11: Fri fra jobb.
12: God sommer

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

Nå skal vi altså møte Brasil I fotball-VM igjen. Det VM-feber her I landet, og mange hiver seg på et fly til New York for å oppleve dette her på søndag I New Jersey. Det VM-feber, men også noe som minner mistenkelig om prisfeber. Jo større fotballøyeblikket desto større blir også tallet på bankutskriften altså. Nå det varslet at det blir satt opp ekstra fly til New York. De går for øvrig allerede I dag. Det fantastisk det altså. Problemet bare at billetten koster veldig mye, altså 20 000 kroner for en vei for det billigste, og vil du ha litt ekstra komfort, da kan du fort bikke over 40 000 kroner en vei. Og så jo kampbilletten nå da, 30, 45, ja, over 57 000 kroner faktisk for de mest eksklusive plassene. Og så regner du litt her da, fly, tur, retur, kampbillett, hotell, mat og litt transport, da snakker vi fort et beløp som gjør at luksusfellen garantert står klar på Gardermoen med kamera før du rekker å hente bagasjen. Jeg skjønner veldig godt fristelsen her, hadde den der meldingen jeg fikk fra Norsk Tipping I går fortalt at jeg hadde vunnet noen millioner, og ikke de, hva var det for noe, 170 kroner jeg vant I Vikinglotto, så hadde jeg vel faktisk gjort akkurat det samme selv, kommet meg til New York. Norge I en VM-åttedelsfinale mot Brasil, det historie, men for de aller fleste av oss da så blir det nok den samme konklusjonen. Sofa, potet og tv-sending. Og da føles plutselig 199 kroner for en pizza på døra som et skikkelig røverkjøp, spør du meg.

0: Bare Cars og Breathless på Radio Metro. Og her lurker nå Backstreet Boys rett rundt hjørnet, også Madonna kommer etter nyhetene.
1: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
4: Joker, den gode naboen. Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
5: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: Dette er Radio Metro fra Din Lyd.
1: Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Oslo for første gang rangert som nummer 10 på Monocles liste over verdens beste byer å bo i. Magasinet trekker frem byens kulturarv og moderne grønne infrastruktur, særlig rundt Fjordbyen og Bjørvika. Fornebubanen og misunnelsesverdig lav kriminalitet trekkes også frem som eksempler på retningen Oslo velger. Nordmannen Espen Eskås skal dømme 16-finalen mellom Portugal og Kroatia i fotball-VM. Han har tidligere dømt Uruguay mot Kap Verde i gruppespillet og var fjerdedommer i Brasil-Skottland. Kampen starter klokken 1 i natt norsk tid. Dommervalget betyr mye for flyten og disiplinen i et oppgjør som dette. Carpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Carpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Carpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

våkner opp på en dag hvor likevel klatrer over 20 grader sør for Trøndelag. Det kunne vakthavende meteorolog Charles Lampos Sarkosidis ved Meteorologisk institutt fortelle til NTB I går. Altså et lavtrykk da, som kommer inn over Sør-Norge, bringer med seg regn og kjøligere luft, og flere steder faller temperaturen ned rundt 10 grader. For eksempel I Oslo, der det nå har vært nesten 30 grader den siste tiden, men I dag så blir det altså da 18 grader på det aller meste. Og dette her vanlig norsk sommertemperatur, det. Men en del kaldere enn det vi har kanskje hatt I det siste, tross alt egentlig. Men sommerferien den da så vidt I gang, og det vel bare å satse på at det blir vel bedre. Alt blir bedre I løpet av juli. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous.

0: på radiometret på en dag som ja, kanskje perfekt for å stå og hoppe litt i vanndommer ute. Eventuelt sitte inne med et pledd rundt seg, se en serie på TV eller finne fram familien og spille et brettspill for eksempel på den gode gamle måten. Jeg Stian Berg og klar igjen i morgen tidlig. Da det tross alt fredag også. Gleder meg til det. Og så sender jeg deg gårde med både James Arthur og Hughes og The News for nyhetene klokka 10. Og ta godt imot Trond Harald nå da, etter nyhetene. Ha det!
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
1: Solkrem, har du tatt med det, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter. Petter, det solkrem, har du?
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde én gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Sol, sommer og variert musikk.
6: Det er en deilig dag på sjøen.
7: Tilbringe tid med familien.
8: Det er fint med sommer.
9: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
8: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og... At ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro fra din lyd.
1: Forbrukerrådet advarer mot kreditkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år besparelsen fortsatt betydelig. Karpe World, et 3-dagers arrangement med rapduoen Karpe, starter i dag på Ekebergsletta i Oslo. Rundt 105 000 publikummere ventes. Billettene ble solgt ut på 9 minutter da salget åpnet 18. september i fjor. Karpe selv opptrer klokken 20.30. Kanada skal delta i Eurovision neste år. Det første gang et land fra det amerikanske kontinentet deltar. Det betyr at den europeiske sangkonkurransen nå inkluderer hele 8 ikke-europeiske land. Mest kjent blant disse Australia, hvor Eurovision populært. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: To minutter over 10, det Metro formiddag, og du på Radio Metro. Hei, jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på Radio Metro. Og jeg håper dagen har vært snill med deg så langt. God og variert musikk på vei fra Espen Lind og Sissel Kyrkjebø, men vi begynner med Billy Idol. Radio Metro.
4: God sommer.
2: Dette Radio Metro.

0: Norsk klassiker ifra Sissel Kyrkjebø og Espen Lind, Where the Lost Ones Go, fikk du på Radio Metro. Her får du også snart R.E.M., Losing My Religion, etter dette.
1: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Angrep, forsvar eller balanse på midtbanen? Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom i gang. Last ned katalog eller ta kontakt i dag.
4: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
5: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten.
6: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

både på fotball på tirsdag. Du var ikke alene om det når Norge spilte mot Elfenbenskysten. 97 minutter tok kampen, og det var veldig spennende. 29% færre bompasseringer enn normalt, melder VG. Og datatrafikken i Telias mobilnett, det økte med 11%, mens samtaletrafikken falt med 20%. Og Sats hadde 70% færre besøk enn tilsvarende tirsdag i fjor. Aktiviteten den tok seg opp igjen etter kampslutt i seiersrus og seiersglede.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: En låt som sunget inn av utallige artister. Ifølge Wikipedia så har låta blitt utgitt av over 180 artister. Det var Badfinger som ga ut låta Without You i 1970, og så kom det en coverversjon av Harry Nilsson i 71. Og i 1994 så kom denne versjonen til Mariah Carey, som ble en kjempestor hit. Du fikk Without You på Radio Metro. Og om få minutter så får du Ashford and Simpson, Solid.
1: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge, gjør det enkelt å velge norsk.
2: Er vi fremme snart? Jeg må på do.
3: Altså, kan du bare holde deg litt til?
4: Nei.
3: Hva
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
3: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Right Price Brothers, Stian.
7: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM i blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt i meksikansk stil.
6: Åja, tenker du på det, ja?
7: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis er det som er 100% Meksiko?
6: Sparkle Emerald Polish 620.
7: Hvordan ser den ut?
6: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler, det vel rødt egentlig.
7: Den høres helt perfekt ut.
6: Ja, den klink faktisk.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
10: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.
11: Din lyd.

Ashford and Simpson og deres Solid på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb eller nyter sommerferien 2. juli. Om få minutter så venter Delta Goodrem etter Sam Fender og Olivia Dean.

0: Fin låt fra Cool and the Gang. Fresh fikk du I Metro formiddag fordi du hører på Radio Metro. Og fortsetter du med det, så hører du Duncan Lawrence alldeles straks Arcade.
1: AJ Produkter Norge her.
2: Hei.
1: Hallo. Ja, da en ny bestilling.
2: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
2: Ja, men det kan jo være et lager eller, eller nettbutikk. Eller...
1: Ja, det en nyoppstartet nettbutikk.
2: Ja, just det.
3: Nyoppstartet nettbutikk? Sjekk ajprodukter.no. Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC Hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står I døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det spise is I vannet.
9: Det fint vær.
12: Fri fra jobb.
13: God sommer. Ja!

Duncan Lawrence og Arcade her I Metro formiddag. God torsdag, nå klokka snart 11. Du får en oppdatering på nyheter og vær av Endre om få minutter. Etter Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste to ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norges reklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Over 100 lønnsoppgjør har gått til mekling i år. Det er det høyeste nivået på 22 år. Riksmekleren leder forhandlingene når partene ikke blir enige. LO sier behovet øker i hovedoppgjør som vi har i år, der både lønn og tariffvilkår skal forhandles. Få streiker bidrar til at ordningen virker. Kunder med Norgespris i Sør- og Midt-Norge har spart mye på strømregningene så langt i år, ifølge Fjordkraft. I Nord-Norge har derimot vanlig strømstøtte gitt mest. Fordelen i sør faller når forbruket går ned utover året, men etter et halvt år er besparelsen fortsatt betydelig. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Hva din favorittdrikk i sommervarmen? For min del så det limonade. Jeg synes det fantastisk godt, og det går det en del liter av i disse sommermånedene. Noe annet som Rupert Holmes satte pris på i sin tid, det var pina colada. Det godt det også da.
0: God sommer!

0: Josh Groban, You Are Loved, Don't Give Up her I meter og formiddag. God torsdag. Jeg heter Trond Harald. Det blir September When de synger Can I Trust You ganske snart.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
3: Joker, den gode naboen.
4: Bilen ulåst. Bilen Bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen I dag.
6: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
7: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
8: Take it cheesy.

September When, Can I Trust You på Radio Metro. På TV I kveld så kan du følge med på VM. Spania spiller mot Østerrike. I Metro ettermiddag hos Lars så deler han ut premier som gjør kampkvelden eller kampnatta litt bedre. Brett med Munkholm eller en VM-pakke fra skinke.no med deilig tapas. Vil du være med I konkurransen? Du deltar I din lydappen. Det en konkurranseknapp under Radio Metro-logoen. Lykke til!

ukens sommerdestinasjon var Hus Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Picture of You ifra Boyzone, ifra filmen Mr. Bean, den store katastrofefilmen som hadde premiere I 1997 og som kom etter at Mr. Bean hadde sin storhetstid på TV. Jeg må innrømme at jeg så det for en del år tilbake. Fenget meg ikke like godt I voksen alder som når jeg var barn. Alt til sin tid og så videre. Daryl Braithwaite på plass om et par minutter. One Summer.
1: Mamma?
2: Ja, vennen min?
1: Det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
2: Ja, det stemmer vel det, ja.
1: Blitt skikkelig fin den, da.
2: Ja, synes jeg også.
3: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
4: Hei, sett med eget nett.
5: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.
6: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her I Norge. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
7: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SD1.
8: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Plantehandleren. Vi har plantene, bare billigere.
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det en deilig dag på sjøen.
11: Tilbringe tid med familien.
12: Det fint med sommer.
13: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
12: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

Australske Daryl Braithwaite og hans One Hit Wonder, One Summer, fikk du på Radio Metro fordi du hører på Metro formiddag, og det synes jeg veldig hyggelig. Jeg heter Trond Harald med deg alle hverdager fra 10 til 14. Om ikke så lenge så skal vi til en flott låt fra Sugar Babes, To Last In You, Elton John også med Nikita, etter Alex Warren. Her Ordinary.

0: Året det var 1985, og det var Elton John som sang Nikita fra LP'en Eyes on Fire. Radio Metro ditt første valg for god og variert musikk. Vi skal tilbake til 2016 ganske snart. Det gjør vi med Sia og hennes Unstoppable.
1: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
2: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
1: Tusen
2: takk! Ring Viking redningstjeneste på 06000.
3: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Ukas tilbud hos Spar. Nå det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
6: Ja!
7: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
6: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg er klar! Vi må ut!
7: Vi går.
5: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Power Rock Hit Radio.
10: This is Heart.
9: Heart.

Unstoppable og Sia på Radio Metro på en fin torsdag denne 2. juli. Nå klokka snart 12, det betyr ferske nyheter og et værvarsel. Maxi Priest følger oss dit. Her Wild World.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: En isbjørn ble i natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn i en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent i natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Molde-spilleren, som i mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, er frifunnet i Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed er omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen er ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. Antallet trafikkdrepte i Norge kan øke i år etter at tallene også økte i fjor. 106 mistet livet i 2025. I mai døde 14 personer i trafikken. Statens vegvesens analyser viser at manglende oppmerksomhet, særlig mobilbruk, bidrar i mange dødsulykker. Forbrukerrådet advarer mot kredittkort og betal senere-løsninger i sommerferien. Bakgrunnen er at 11% sier de slet med å få pengene til å strekke til utover høsten. Forbrukerrådets fagsjef sier at renten ofte ligger godt over 20%. Hvis du ikke betaler hele beløpet ved forfall, kan ferien bli mye dyrere. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
3: Du har fått nyheter, du har fått vær, og det er Metro formiddag du hører på. Klokka et par minutter over 12. Jeg heter Trond Harald, og innen få minutter så har Dido gitt oss Thank You. Eros Ramazzotti kommer med Ona Traté etter Chris Rea, som tar oss med på stranda med On The Beach.
4: God sommer.
2: Dette er Radio Metro.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
1: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få Electrolux oppvaskmaskin med stor kapasitet og dør som åpner seg automatisk under tørking til under halv pris. Nå kun 3.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
5: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

Eros Ramazzotti på Radio Metro og Natra T. Om få minutter så venter Aretha Franklin. Det blir Freeway of Love etter Lucas Graham. Her 7 Years.

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lyd.

0: Fast Love fra George Michael. Du fikk han på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. Og det gjør vi på DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald, synes det veldig, veldig hyggelig at du hører på Radio Metro. Om få minutter så venter en skikkelig fin låt på deg. Det ingen ringer enn Pointer Sisters og Jump.
1: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
2: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
3: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvold her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
6: Joker, den gode naboen.
7: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du mat som har brukt minst mulig tid på å reise, og mest mulig tid på å bli god. Nyt Norge. Gjør det enkelt å velge norsk.
8: dinlyd.no
9: Sol, sommer og variert musikk.
10: Det fint med sommer.
11: Varme og bade og...
12: Det spise is i vannet.
10: Det fint vær.
13: Fri fra jobb.
14: God sommer.

Jump ifra The Pointer Sisters. Du fikk dem på Radio Metro denne torsdags ettermiddagen, hvor klokka har passert halv ett, og det har den gjort med snart 10 minutter. Stacey og Rico, More to Life og Simply Red, Holding Back the Years på vei etter ny låt fra Bruno Mars, I Just Might.

Ukens sommerdestinasjon var Huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: til soul-legenden Marvin Gaye. Det var Charlie Puth og Meghan Trainor på Radio Metro. Nå klokka snart ett. Det betyr ferske nyheter. Det betyr også Prince før nyhetene. The most beautiful girl in the world ganske snart.
1: Vi fremme snart? Jeg må på do.
2: Altså, kan du bare holde deg litt til?
3: Nei.
2: Hva
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
2: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
6: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger, og står i dag
7: som... Åh, nå!

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Finn jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En isbjørn ble I natt skutt og avlivet da den forsøkte å ta seg inn I en hytte nordvest på Spitsbergen. Sysselmesteren på Svalbard opplyser at ingen personer ble skadet. Sysselmesteren fikk melding sent I natt om hendelsen og sendte helikopter til stedet. Bjørnen fraktet til Longyearbyen for videre undersøkelser. Moldespilleren, som I mars ble dømt til 6 måneders fengsel for seksuell handling uten samtykke, frifunnet I Frostating lagmannsrett. TV 2 melder at dommen fra tingretten dermed omgjort. Anken kom etter at han nektet straffskyld. Dommen ikke rettskraftig. Fotball-VM gir ringvirkninger for norsk reiseliv. Besøkende på Visit Norways hjemmesider om vikingene har økt med 80% bare de siste 2 ukene, skriver Aftenposten. Reiselivsdirektør Åse Marte Horgmo sier synligheten gir unik Norgesreklame, men at interessen må bearbeides for å gi salg. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, kommet til dyreparken I Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom I går via fergen fra Hirtshals. Målet at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland I dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp I stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: To minutter over ett, det torsdag ettermiddag, og du fortsatt hjertelig til stede her på Radio Metro med mer variert musikk. Vi skal fortsette ganske straks med Plain White Tees. Husker du Hey There Delilah? Lene Malin kommer også Sitting Down Here etter D-Bars Rhythm of the Night. Radio Metro.
3: God sommer.
1: Dette Radio Metro.

0: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
1: Dette monumentet ble reist til minne om byens grunnlegger.
2: Nå begynner det å brenne I nakken, ass.
3: Har du ikke smurt deg?
2: Nei, det var jo ikke meldt sol I dag.
4: Shhh, vi prøver å høre her.
3: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Så Vera, Made, ansiktsmiss og her, solkrem.
5: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
6: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
7: Dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege I timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt I Kristiansand.

Sitting Down Here og Lene Malin på Radio Metro. På TV ikväll så kan du følge med på VM. Spania spiller mot Österrike. I Metro ettermiddag hos Lars så deler han ut premier som gjør kampkvelden eller kampnatta litt bedre. Brett med Munkholm eller en VM-pakke fra skinke.no med deilig tapas. Vil du være med i konkurransen? Du deltar i din lydappen. Det en konkurranseknapp under Radio Metro-logoen. Lykke til!

0: er liv I do.
1: Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Geschichte an Radio Metro.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day. Lou Reed og mange andre britiske artister, Perfect Day fra 1997, et veldedighetsprosjekt under ledelse av BBC, hvis jeg ikke husker helt feil. Vi skal tilbake igjen til 1981, alldeles straks. Bill Lovelady tar oss med på en One More Reggae for the Road.
1: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Vi fremme snart? Jeg må på do.
4: Altså, kan du bare holde deg litt til?
5: Nei. Hva f***?
6: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
4: Tusen takk!
6: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
7: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner, og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
0: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Hvem var nå Bill Lovelady? Jo da, en britisk sanger født I 1945 og ga ut One More Reggae for the Road. Låta ble en kjempehit både I Norge og I Sverige. I Storbritannia, hvor han kommer fra, så ble det jo ikke en stor låt da. Og det jo ganske gøy at noen låter blir store I alle andre land enn der du selv kommer fra. Og det faller jo kanskje inn under «Du blir ikke profet I eget land». Om få minutter så kommer en flott en fra Take That, «Shine» etter Taylor Swift. I had a

0: say goodbye.
1: How do I say goodbye ifra Dean Lewis på Radio Metro. Madonna og Cherish fikk du før det, og Kylie Minogue, hun klar for The Locomotion etter dette.
2: God sommer da, ha en fin dag. Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da bidrar du til økt selvforsyning, og det jo bra. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
3: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest. Setebelte.
4: Sånn.
3: Bagasjerom, ulåst.
4: Slutt.
3: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet, lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel, ikke oppdaget.
5: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
6: LO Favør presenterer en familieferie til Alicante. Som ble til en busstur til stranda. Som ble til et sete ved siden av den pratsomme tyskeren Jürgen. Som kunne fortelle at han drar sørover hvert år fordi varmen bra mot psoriasisen. Som ble til en stasjonsvogn. Ja, en endring fører ofte til flere. Da det fint å vite at LO Favør gir deg flere gode avtaler på leiebil. Og flere andre fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

The Locomotion ifra Kylie Minogue. Du fikk henne på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Nå fortsetter Lars og Metro ettermiddag. Kjør pent når du skal hjem fra jobb i ettermiddag, så høres vi igjen i morgen hvis du vil. Nå det snart nyheter også, etter at Rod Stewart har gitt oss Have I Told You Lately. Og du ikke på jobb, da håper jeg du nyter denne torsdagen videre. Ha da!

0: Radio Metro fra din lyd.
1: Carpe World starter I dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer

0: over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Politiet er i ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet i drapssaken på Kløfta i Ullensaker på Romerike etter at en mann i 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn i 40-årene er siktet for drap og sitter i avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner, og at avhørene er sentrale videre i etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang i antall utlyste stillinger i juni, opp 3,6% fra i fjor. Samtidig er nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne er rekordhøy, med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. En kritisk truet nubisk giraff, hundgiraffen Wadi, er kommet til dyreparken i Kristiansand. Hun ble hentet fra Tsjekkia og ankom i går via fergen fra Hirtshals. Målet er at hun skal vende seg til savannen og etter hvert bli satt sammen med hanngiraffen Pixie, slik at paret kan få unger og bygge en sunn reservebestand. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ja, ja, da var det deg og meg igjen da. God ettermiddag og god torsdag. Jeg Lars, og sommeren kort, ja det kan du si. Nå det dårlig vær i hele Metroland. Og jeg sitter her i shorts og t-skjort og hutrer og fryser. Nei, hvor blir av sommeren? Du må komme tilbake! Radio Metro.
3: God sommer.
1: Dette Radio Metro.

Don't Know Why. Nora Jones på Metro, god ettermiddag. Snart 2:10. Altså, vi skal ikke kimse av Nora Jones. Hun datteren til Ravi Shankar. Hun har solgt mer enn 50 millioner plater og har 20 Grammys. Ja. Don't Know Why, men det spiller ingen rolle. Du skal få Michael Bolton. Ja da, hockeysveisen klar. Og disse tre da, før 2:30.

0: LO Favør presenterer et uforpliktende jobbmøte som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
1: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gul

0: toppen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Right Price Brød, Stian.
2: Ja, hei, Right Price Tiles. Du, nå jo VM I blant annet Meksiko, ja. Og da jeg helt sikker på at det mange kunder der ute som har lyst til å pusse opp baderommet sitt I meksikansk stil.
1: Åja, tenker du på det, ja?
2: Jeg tror det kommer til å komme en del, og da lurer de sikkert på hvilken flis det som 100% Meksiko.
1: Sparkle Emerald Polish 1620.
2: Hvordan ser den ut?
1: Ja, den både grønn, litt blå, litt beige, ja. Det som mangler vel rødt, egentlig.
2: Den høres helt perfekt ut.
1: Ja, den klink, faktisk.
3: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
5: Ja.
4: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
5: Wow.
4: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får med seg.
5: Ja, ja, ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer. Sol, sommer og variert musikk.
7: Det en deilig dag på sjøen.
8: Tilbringe tid med familien.
9: Det fint med sommer.
10: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
9: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

When a man loves a woman, Percy Sledge-klassikerne her sunget av hockeysveisen Michael Bolton. God ettermiddag. Vi er selvfølgelig i VM-feber og VM-rus. Det skulle bare man skal spille mot Brasil nå på søndag. Men jeg må bare nevne det, hvis du driver med den slags. Det amerikanske justisdepartementet opplyser at de har beslaglagt nærmere 400 nettsteder som ulovlig strømmer kamper fra VM. Så hvis du er av den kreative sorten, så kan det hende at de amerikanske myndighetene banker på døra de og sier «Unnskyld meg, dette har du ikke lov til». Ja, ja. Det er dyrt da. Men det koster. Å, du verden, som vi gleder oss til søndag. Herlighet, det blir gøy. Nesten uansett, nei, ikke uansett resultat forresten.

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Shakespeare's Sisters, hello, turn your radio on. Det en fin oppfordring, det altså. Etter Shania Twain og Phil Collins. Litt over halv tre god ettermiddag, jeg, Lars. En liten fun fact om Shakespeare's Sisters at hun ene av de to som startet dette bandet en av de tre som var Bananarama med 10 topp 10 hits i Europa på 80-tallet. Men Siobhan Fahey, ja, hun irsk, så det helt umulig å vite hvordan det uttales. Hun dro i gang dette her da hun ikke orket mer Bananarama. Vel, vel. Vi orker mer Club Tropicana. Ikke med Bananarama, men med Wham! Du får den straks.
1: Velkommen til Tosomhetens gleder og sorger. En podcast om å leve sammen. I dag begynner vi med et spørsmål fra Geir, som skriver: etter en lang småbarnsfase og et samliv planlagt til minste detalj, har forholdet til min kone blitt lidenskapsløst og grått. Og apropos grått, vi skal male hytta i sommer og trenger tips til maling som tåler røffe værforhold. Kan du hjelpe oss med dette?
2: Ja, altså, her tror jeg nesten du må spørre.
3: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Marius, Stian fra Joker Tingvoll her. Du skrøt at du hadde begynt å trene igjen, så da tenkte jeg at jeg skulle skryte at jeg hadde et passende proteinrikt tilbud til deg. Ukens joker nemlig 700 gram kyllingfilet og 600 gram lårfilet fra Prior til bare 79,90 per pakke. Vi snakkes!
8: Joker, den gode naboen.
9: Hva har et vinnerlag og et nytt hjem til felles? De bygges med de riktige valgene. Hos ABC-hus får du gjennomtenkte boliger, fast pris og en enklere vei til ditt nye hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen i dag.
10: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.

Den bassen så tøff, den. Dun, dun, dun, dun, dun. Ikke sant? Det Wham med Klubb Tropicana på Metro. Det ikke mye Klubb Tropicana over været i Metroland i dag, men det får vi bare leve med. La oss heller snakke om noe som litt dampende hett, da. Og det handler om parforhold. Ja, dette jo en fin dag til å... Jeg håper å si lage barn, men det kan vi ikke si på radio. Men det vi kan snakke om at en skreddersydd dress det mest sexy plagget en mann kan ha på seg, ifølge kvinner. Men hva med skjegget? Mange menn litt slepphent med barberingen i ferien. Det jo det som ferie. En undersøkelse viser at 24% mener en glattbarbert mann ser mest maskulin ut, mens 19% synes skjegg og bart det mest maskuline. Og blant mennene selv da, bildet litt annerledes. 22% mener skjegg og bart gir det mest maskuline uttrykket, mens 18% foretrekker glattbarbert ansikt. Så akkurat motsatt. Ja. Si meg, har du latt sommerskjegget vokse og gro? Hvor lenge klarer du å ha det før du synes det begynner å klø litt vel mye? Ja, du kan jo tenke litt på det, og så kan du ta et bilde av det og sende det til noen du glad i. Her Ed Sheeran på Metro. Han synger om nettopp det i en av sine hits. Dette Camera på Metro. You should see

0: Ikke sant? Men det ble ikke noe hit. Nei da, det var Status Quo som fikset den biffen. Kenny Rogers og Dolly Parton I Islands in the Stream, og det vi rekker av Lutricia McNeil. Hun stranded før nyhetene klokka tre.
1: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. No comprendo español. Can you help, oh?
2: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort I 70 år.
3: Tusen takk!
4: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fix for pengene.
6: Hva vi der? Kom og sitte her da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd I skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad I solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt eftersøn.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Utenlandske feriereisende 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Carpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen

0: peker på verst vær I ettermiddag og tidlig kveld, for det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt I foten under en politiaksjon I Arendal I natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil I dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget uklart. Politiet I ferd med å danne et bilde av hendelsesforløpet I drapssaken på Kløfta I Ullensaker på Romerike etter at en mann I 70-årene ble funnet død tirsdag morgen. Mannens sønn I 40-årene siktet for drap og sitter I avhør. Politiadvokat Andrea Finkenhagen sier det ikke var direkte øyenvitner og at avhørene sentrale videre I etterforskningen. Finn Jobb melder om en forsiktig oppgang I antall utlyste stillinger I juni, opp 3,6% fra I fjor. Samtidig nivået for første halvår fortsatt 7,1% lavere. Interesse blant jobbsøkerne rekordhøy med nesten 19% flere søkeklikk, ifølge Finn. Og her værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland I dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp I stiv kuling på Østlandet, som ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av din lydappen I App Store og Google Play.
2: God ettermiddag, jeg Lars, du hører på Metro, nå den bittelitt over tre, og kanskje du har denne dagen og en dag til, og så det rett ut I tre uker deilig ferie. La oss håpe det blir som The Chorus synger om, Summer Sunshine. Metro.
3: God sommer.
1: Dette Radio Metro.

Dilemma. Nelly og Kelly. Nelly og Kelly Rowland fra Destiny's Child er I en deilig duett snart til 10:10. God ettermiddag, jeg Lars. Og det vel ikke noe dilemma, men har du lagt merke til, sånn som meg, at en del av de bildene av festglade fotballsupporter I Norge ser til forveksling lik ut en del av de bildene vi så fra stormingen av kongressbygningen, med vikinghjelmer og reinsdyrskinn og store hammere og I det hele tatt. Ja, men det noe problem, da? Nei da, eller... Ja, ja. Du skal få The Pretenders med Chrissy Hynde I spissen, og disse tre før 3:30.

Jeg er så fan av The Pretenders, så mye av det her på grunn av Chrissy Hynde. Det må være så ærlig å si det. I'll Stand By You her på Metro kvart over tre, sånn cirka. Men skulle vi snakket litt om mat da, synes du? Ja, det kan vi gjøre. En liten oversikt fra ferskvaredisken her. Italienerne selger oss ost som er lagret i opp til 18 år, og en fransk slakter tilbyr biffer som er gamle nok til å kunne øvelseskjøre. Kineserne er kjent for sine 100-årsegg, som i virkeligheten bare er konservert i noen måneder, men ingen av dem kan måle seg med en kjøttkraft som har stått og småkokt på et thailandsk restaurantkjøkken i Bangkok siden 1974. Ja, en suppe som er 52 år gammel. Si meg en ting, ville du spist av den suppa? Ja, den er sikkert god. Men litt sånn som pølsekrafta i 7-kiosken. Den er gammel.

0: crawl.
1: Ukens sommerdestinasjon var Hus Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.
2: You know, you make me feel so good inside.

0: Hun er en av Amerikas aller mest berømte og folkekjære artister, countrystjerna Faith Hill, The Way You Love Me. Hun har solgt nesten 50 millioner plater. Da. Klokka er 3:30. Nei, jeg har en høne å plukke med de som produserer fotballsendingene, altså de amerikanske tv-selskapene som gjør det. Og hva det er, ja, det må vi snakke om etter Freestyle. Den er klar. Vil ha deg straks.
1: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alltid lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen er lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Hei, det er Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå er det jo VM i blant annet USA.
2: Ja.
3: Da er det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har det i børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
3: Men det er ikke ekte gull?
2: Det er ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det er gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst. Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk. Dab i app og på nett.
7: Dinlyd.no.
8: Sol, sommer og variert musikk.
9: Det er fint med sommer.
10: Varme og bade og...
11: Det er spise is i vannet.
9: Det er fint vær.
12: Fri fra jobb. God sommer.

Svenske freestyle vil ha det I mørkret hos meg, ja for all del. Litt over halv fire, god ettermiddag. Vi må snakke litt om fotball-VM altså, for... Det et par ting der. Det ene jo selvfølgelig abstinensen vi kommer til å føle, og som vi kanskje allerede nå begynner å grue oss til. Det som skjer natta 18. juli, da det over. Men før det, kan vi innføre en ny regel under fotball-VM? Hver gang kamera viser en kjendis på tribunen, så må navnet stå på skjermen. Det mulig jeg burde kjenne dem igjen, men det gjør jeg altså ikke. Og jeg tror ikke, jeg vil si det sånn, meg og mange med meg føler det samme. Vi trenger å vite hvem det av kjendiser de filmer på tribunen. Enkelt og greit. Her Benson Boone på Metro.

VM-festen fortsetter, og Radio Metro lager fotballfest. Gjennom hele mesterskapet kan du vinne premier til kampen. Meld deg på i din lydappen. Vi deler ut brettene Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen. Eller Serranos Bodega sin VM-pakke, så kan du fylle bordet med deilig tapas. Fotballfest hos Lars hver ukedag mellom 14 og 18. Konkurransen presenteres av Munkholm, skinke.no og din lydappen.

0: Fauzia og John Legend her i en deilig duett Mindfields. Snart klokka fire og du skal få nyheter, men før det skal vi ha høy allsangfaktor med Journey, Don't Stop Believin' og det vi rekker av Alanis Morissette. Eller som en venn av meg sa forleden, jeg hater late folk. Hvorpå jeg kvitterte, hvorfor det? De har ikke gjort noe.
1: Helgens tilbud og spar. Nå det sommervibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
2: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen. Velkommen til enkelt.
3: God sommer da! Ha en fin dag! Og du, takk for at du velger matvarer med det lille Nyt Norge-merket. Da får du trygg og god mat, produsert her i Norge. Nyt Norge gjør det enkelt å velge norsk.
4: Nei, kom igjen da. Ja, men så starta for svarte!
5: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
4: Tusen takk!
5: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen her. Ja, vi ses på K-pop!
8: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokka.

0: Dette er Radio Metro. Fra din lyd.
1: Fremskrittspartiet krever at norske kommuner får mulighet til å si nei til etablering av asylmottak i kommunen. Partiet peker på at flere kommuner sliter økonomisk og frykter økt press på

0: og tjenester. Erlend Wikborg mener dagens ordning kan påtvinge mottak selv når kapasiteten ikke strekker til. Kinas utenriksminister Wang Yi besøker Norden fra i dag til og med den 8. juli. Han starter i Danmark, reiser videre til Sverige, Norge og så til sist Finland. I Norge skal Yi møte statsminister Jonas Gahr Støre og utenriksminister Espen Barth Eide på mandag. Besøket kan gi ny retning i utenrikspolitiske samtaler. Utenlandske feriereisende brukte 44 milliarder kroner i Norge i 2025, 6 milliarder mer enn året før. Innovasjon Norges turistundersøkelse viser at forbruk per turist holder seg omtrent uendret, samtidig som flere besøkte landet. Neste steg handler om å få den økte aktiviteten til å gi større verdiskapning lokalt. Flere spørsmål gjenstår etter at en mann ble skutt i foten under en politiaksjon i Arendal i natt. Agder politidistrikt opplyser at det oppstod en trusselsituasjon ved pågrepelsen. Spesialenheten vil i dag prioritere avhør av involverte tjenestepersoner og innhente logger, mens Kripos bistår med åstedsundersøkelser. Skadeomfanget er uklart. Karpe World starter i dag på Ekeberg, og meteorologene varsler langvarig regn og kjøligere vær. Værmeldingen peker på verst vær i ettermiddag og tidlig kveld før det kommer enkelte regnbyger senere. Arrangørene oppfordrer over 100 000 festivalgjester til å ta med regnjakke, gode sko og vurdere en ekstra genser utover kvelden. Og her er værvarslet for Sørlandet, Østlandet og Vestland i dag. På Østlandet og Sørlandet blir det skyer og regn og regnbyger. På kysten kan det komme kortvarig opp i stiv kuling på Østlandet, som er ganske heftig. På Sørlandet kan det bli sterk kuling lengst vest. I Vestland blir det regn og regnbyger, og ellers skyet ut dagen. Det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vær presenteres av din lydappen i App Store og Google Play.
2: Ettermiddag, selv om været er skikkelig vått altså. Men det er ikke noe vi skal si at men det var godt med litt regn. For det trenger både mennesker og dyr og trær og blomster. Ok, da sier vi det. Og så starter vi med en sommerlåt av Bob Marley. Is this love? Ja, det er det.
3: God sommer.
1: Dette er Radio.

0: Fra The Cardigans og Love Fool til fotballfest på Radiometro. Vi skal jo gi bort ting gjennom hele fotball-VM, og det jo ikke ferdig før om, hva det nå, 14 dager? Nei da. Så hvis du har lyst til å vinne noe hos oss, et brett med Munkholm eller med andre ting, så det bare å laste ned din lydappen og melde seg på der. Og nå håper jeg virkelig at Sofie tar telefonen, altså.
1: Hallo, Sofie.
0: Sofie, dette Lars Eikanger i Radio Metro som ringer.
1: Ja, hei du.
0: Hei. Er ikke det fint at jeg ringer nå?
1: Jo, det alltid spennende.
0: Ja, du, før jeg sier hva jeg skal gi bort, så må jeg jo spørre, du på ferie?
1: Nei, sommeren høysesong for meg, vet du.
0: Hva driver du med?
1: Jeg jobber egentlig i barnevernet, og så jobber jeg i helsevesenet, og de skal jo ha ferie, så da det masse ekstra vakter.
0: Ja, men det klart. Ja, det, da får vi bare si felles trøst av felles skjebne. Jeg skal jobbe hele sommer, jeg og Sofie.
1: Det ikke sant, det har noen å lytte på.
0: Men du følger med på fotball-VM?
1: Ja.
0: Ja, og det jo i den anledning, du har jo gått inn og lastet ned din lydappen og meldt deg på. Så, og det passer jo bra i og med at du skal jobbe hele sommeren, da kan det være greit å ha noe som ikke inneholder alkohol. Et brett med Munkholm til deg, Sofie.
1: Tusen takk.
2: Takk for fotballpraten. Du får et brett med Munkholm, så du kan ta deg en munk til kampen.
0: Ja, det var jo det jeg sa da. Her Chris Holsten, For evig. Det får være en slags landslagssang dette her også.

0: Maggie Riley med Wait etter Duffy og Alison Moyen. Det var tre bra damer på rappen her, altså litt over halv fem. God ettermiddag, jeg Lars, eller som en venn av meg sa her forleden, jeg skulle ønske alt i livet var like enkelt som å legge på seg. Vi skal snakke litt om kalorier etter Ryan Paris, og han skal selvfølgelig synge om det søte liv, Dolce Vita på Metro.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hjem og Fiks presenterer Fiks eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Herved erklærer jeg denne posen med Smash og helgen for åpnet.
5: Smash! Det skal godt gjøres å spise bare én i helgen.
6: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå er det sommervibber hos oss. Hva med folkets trøffelmarinerte nakkekoteletter? Før 155, nå kun 99 per kilo. Du får også topakning Norvegia. Før 159, nå kun 99 per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

deilig One Hit Wonder fra Ryan Paris Dolce Vita på Radiometro litt over halv fem God ettermiddag, jeg Lars og sa vi skulle snakke om kalorier La oss gjøre det da Har du lyst til å se bra ut I badetøy I sommer da kan det være greit å vite litt om hva du drikker En Long Island Iced Tea for eksempel 280 kalorier En Pina Colada 275 kalorier Det mye vet du Men vil du ha noe lettere, så tar du heller en Cosmopolitan, 99 kalorier. Eller hvis du virkelig teller kalorier, en vodka med tranebærjus, 60 kalorier. Et stort glass vin, 160 kalorier. Og et stort glass øl, altså en halv liter, 200 kalorier. Mamma mia. Et godt råd derfor å velge mindre glass vin og drikke vann mellom de alkoholholdige drikkene. Ja, det litt sånn for... programforpliktet til å si akkurat det siste der da, men skitt au. Og det et god sommer da!

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: rene ord for pengene der av Bruno Mars, Marry You, etter Bryan Adams og Mark Anthony. God ettermiddag, vi nærmer oss klokka fem og nyheter. Du skal få Gavin James og Idde Schultz på veien inn dit mot det, og så skal vi ha noen fun facts etterpå. Ja da, det kan være noen overraskelser, så heng på.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Helgens tilbud og spar. Nå det sommerbibber og spar. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et utvalgt saftig biff av storfe. Perfekt på grillen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Nei, kom igjen da. Ja, men så start da for svarte!
4: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år. Ring Viking redningstjeneste på 06000.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Dette monumentet ble reist i minne om byens grunnlegger.
9: Nå begynner det å brenne i nakken, ass.
5: Har du ikke smurt deg?
9: Nei, det var jo ikke meldt sol i dag.
8: Shhh, vi prøver å høre her.
5: Ja, ja, og jeg prøver å redde denne situasjonen. Vera, Mave, ansiktsmask og her, solkrem.
10: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
11: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: Riktig god ettermiddag. Mitt navn Trond Erik Løsland. Og vi skal servere dere denne torsdagen. Nå så blir det god ettermiddag. Klokka 18 så skal vi få et tidligere sendt for Ever Young. Klokka 19 så skal vi få litt god variert country I programmet God Country. Og klokka 20 skal vi få et tidligere sendt Visloftet sammen med Dag Ellefsen. Og klokka 21 det som vanlig ukas høydepunkt. Det jo nemlig Radio Bingo. Og cirka 22.15 så skal jeg få litt musikk og reviser, for vi skal få litt god variert musikk I programmet Mot Midnatt. Men aller først så skal vi få høre Markus Mosgren med Lionheart.

0: Du lytter på God ettermiddag med Trond Erik på Radio L.
1: Som vanlig så er det innom yr.no en tur for å se på været. Været da har vært litt trist og grått, men temperaturen har ligget på behagelig 18 grader. Vinden har blåst med cirka 5 sekundmeter. I morgen så er det I grunnen meldt knallsol hele dagen. Temperaturer på 21 grader. Vinden skal blåse med 7 sekundmeter. Og lørdag så det ut at vi kan få en egentlig ganske så fin dag med mye sol. Det skal riktig nok dukke opp litt skyer utover ettermiddagen og kvelden, men temperaturen de skal ligge på rundt 21 grader. Vind skal blåse med 6 sekundmeter. Søndagen ser ut at det kan bli nok en knalldag igjen. Det med stor sol I stort sett I grunnen hele dagen, og temperaturer på rundt 22 grader. Vind skal blåse med 5 sekundmeter, og når jeg ser det var neste uke, så ser det ut at vi får tilbake en del av varmen, for det utover uka så det meldt opp I 26 grader, så dette kan bli en varm uke som kommer. Men vi skal få litt musikk, og vi skal få høre BJ Thomas med Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Ja, torsdag er kvelden.
1: Det er det. Det er ukas høydepunkt, det er bare så det sagt.
0: Ja, du er klar, du?
1: Ja, jeg har aldri vært klar.
0: Nei, for du vet, hun som skal være med, vet du, hun har aldri gjort det før.
1: Å, stakkars, hun har gått glipp av noe. Aldri gjort det før.
0: Nei, aldri. Hun har gått glipp av noe virkelig stort. Uff. Ja, for du har husket å kjøpe...
1: Ja, jeg gjorde det i går.
0: Ja, for du vet, ellers så blir det ikke noe.
1: Nei, men jeg kjøpte to bingo-blokker til hver.
0: Sørg for en vellykket torsdagskveld. Spill Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
2: Som vanlig så har jeg da fått en del pressmeldinger. Jeg har fått den her fra Frendeforsikring. Nå starter lynsesongen. Mange er for slappe. Sommeren er høysesong for lynskader. Mange dropper å gjøre noe som helst for å unngå at elektronikk ryker, og noen gjør også helt rare ting. Det sier fagsjef på bygning i Frendeforsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klemsen. I juli i fjor ble det registrert mer enn 241 000 lyn i Norge, ifølge tall fra Meteorologisk institutt. Det var 5 ganger mer enn juli i året før. Dette er tiden på året hvor det virkelig smeller. Der ryker det også mye elektronikk som kunne vært reddet igjen med enkle grep. Men mange er for slappe, sier Klemsen. Dette gjør nordmenn når det smeller. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at en god del tar grep. 41% lar være å lade mobil, PC og annet utstyr. 32% trekker ut kontakten til TV-en, og 23% trekker ut ruteren. 13% gjør ingenting. Mange gjør noe, og det er bra, men mange dropper også viktig grep. Hvis du dropper å lade mobilen, men ikke trekker ut ledningen til TV-en, blir det litt halvhjertet. Vi ser mange TV-er som ryker om sommeren, sier fagsjefen. Ikke gjør denne generaltabben. Noen gjør tiltak som får fagsjefen til å riste på hodet. 3% trekker ut kontakten til fryseren. 2% trekker ut kontakten til kjøleskapet. Dette skal du aldri gjøre. Det er bedre at Line ødelegger maten du har i fryseren enn at du trekker ut kontakten og ødelegger den selv, sier Klemsen. Mange glemmer ruteren. Fagsjefen synes også det er for dårlig at bare 1 av 4 trekker ut ruteren. Den er både koblet til strøm, oftest til kabler eller fiber. Da har den flere veier inn for overspenning, og ryker den, mister du gjerne både TV og nett, sier Klemmelsen i Frende. Falsk trygghet med overspenningsvern. Nesten 20% svarer at de har overspenningsvern og ikke gjør noe på grunn av det. Overspenningsvern er bra, men det er ingen garanti. Lynet kan fortsatt gjøre skade. Det tryggeste er å trekke ut kontaktene, sier hun. Men vi har jo blitt fortalt at overspenningsvern skal beskytte elektronikken. Og det gjør den. Overspenningsvern beskytter mot mange spenningsvariasjoner vi har i strømnettet, og mot lynnedslag om det skjer et stykke unna. Men hvis det kommer kraftig lynnedslag veldig nært deg, kan det gå utover deg som har overspenningsvern også, sier Klemsen. Kan bli dyrt. I sommermånedene ser Frende en økning i skader på elektronikk og elektriske anlegg på grunn av lyn. Sommeren er en tid for mange lynnedslag, samtidig som mange er bortreist. Da kan de ikke kaste seg rundt og trekke ut kontakten den ettermiddagen det lyner som verst. Det kan være lurt å ta noen kontakter du ikke trenger å ha i støpselet når du reiser på ferie, sier Lill Cecilie Bjørndal Klemsen. Jeg skal ikke lese alt, det står en del mer, men ja, det er små enkle grep at hvis du ikke er hjemme, så er det jo ikke vits at TV-en står i, eller ruteren for den saks skyld, så sant du ikke har noen styring av hus og sånne ting, men i utgangspunktet så trenger du jo sånn sett ikke det, for det er jo bare å skru av ting før du reiser. Og som det sto her, at overspenningsvern, den er egentlig en litt sånn falsk trygghet, for hvis det slår ned veldig nært, så smeller det ordentlig. Og jeg jobber jo der jeg jobber, og de er der som vet, de vet, men jeg har fått mange skumle historier der lynet har slått ned rett ved, og der ledningen har prellet ut av veggen og alt som selv om de har overspenningsvern. Så gjør dine forhåndsregler, så går det nok bra. Men nå skal vi få litt musikk, og vi skal høre Garth Brooks med Thunder Rolls.

0: Nei da, det ikke Radio Lux det snakk om, men det Radio L sin nettradio. Den kan du finne hvis du går inn på vår hjemmeside, radio-l.no. Der finner du en link som heter webradio. Den kan du jo legge som favoritt på din mobiltelefon, iPad eller på din PC. Og husk at det fullt mulig å spille radiobingo via nettradio.
1: Vi har fått en pressmelding her fra Arnardo, altså selveste Circus Arnardo. For Circus Arnardo til Lillesand 14. og 15. juli med livesang, ballett og tegnspråk I manesjen. Og de kommer også med flyvende akrobatikk I krystallkrone. Circus Arnardo nærmer seg nå hjembyen med stormskritt og besøker Lillesand I Sangreåsen tirsdag 14. onsdag 15. juli. Årets nye forestilling, den 77. I rekken siden starten I 1949, byr på spektakulære artister som for eksempel den graciøse luftakrobatikken Sarira Boldini, som opptrer med en flyvende lysekrone utsmykket med 3000 glittrende krystallprismer. Sierra demonstrerer en imponerende styrke og mykhet inni, rundt og opp på den 2 meter høye lysekronen som svinger og danser gjennom luften I, høyt under opptreden I teltkuppelen. Vi dessuten de første med å ha showballett og livesang I programmet. Nytt også at tegnspråket inkludert I deler av forestillingen, sier sirkusdirektør Are Arnardo. Her går publikum rett inn I eventyret, skrev Divas kulturanmelder nylig, og konkluderte med at gull, glitter og gamle sirkustradisjoner og levende akrobatikk tilbake. Så ja, her det jo en fin aktivitet å være med og se på sirkus. Men nå skal vi få høre Carina Dahl synge om sirkus.

0: Du lytter til Radio L.
1: Jeg har fått en pressmelding her fra Statens Vegvesen. Vær forberedt og oppmerksom i sommertrafikken. Sommerutfarten er i gang. Her finner du en oversikt over hvor det pågår veiarbeid i ferietiden. En ting er viktigere enn alt annet på veien, oppmerksomhet. Lange turer, tett trafikk og ukjente veier gjør sommerkjøringen mer krevende enn mange tror. Rådet til trafikanten er enkelt. Oppmerksomheten må være på veien, selv om små distraksjoner kan få store konsekvenser, sier Mikael Vasskinn Olsen, beredskapsvakt på veitrafikksentralen i Statens Vegvesen. Det er viktig å være mentalt til stede bak rattet hele veien. Planlegg turen og gi deg selv litt bedre tid. Da blir det tryggere for alle. Vær forberedt på at turen kan ta lengre tid enn planlagt, sier Olsen. Veiarbeid. Vær forberedt, vis hensyn. Mange steder foregår det veiarbeid, innsnevringer, stengninger og manuell dirigering som gir redusert fremkommelighet på strekninger der det allerede er mye trafikk. Fartsgrenser i veiarbeidsområder er satt av en grunn. Vis hensyn og følg skiltingen. Det handler om sikkerhet både til trafikantene og dem som jobber langs veien, sier Olsen. Senk tempoet og ta pauser. I ferietrafikken kan stress, kø og utålmodighet føre til farlige situasjoner. Derfor er rådet enkelt. Senk tempoet, ta pauser før du blir sliten og gi andre trafikanter rom. Ikke la ferieturen bli et kappløp. Planlegg for pauser, bytt gjerne sjåfør hvis dere er flere, og la passasjerene ta med seg av mobil og navigasjon. Da øker sjansene for at alle kommer trygt fram, sier Olsen. Planlegg turen med Vegvesenets trafikkappen. Sjekk trafikken før du reiser og når du tar en pause underveis. Det gjør det enklere å unngå forsinkelser og velge en bedre rute, særlig på dager med mye trafikk, ved lange ferjesamband og der det er veiarbeid. I appen Vegvesenet Trafikk kan du blant annet sjekke trafikkmeldinger og kø, hendelser og stengte veier, ferjetider og status på avganger, webkamera og forhold langs ruta du skal kjøre. Målet er at alle skal komme trygt frem, og helst også litt mer avslappet. God tur og god sommer, sier Olsen. Ja, den appen kan du jo laste ned. Den går ut ifra, ligger på sånn som Google Play og App Store, heter det så. Det kom litt ut av det, men nå skal vi i hvert fall få litt musikk, og vi skal få høre Bootlegs med Landevei.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-Eleven Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit, i Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes, i Grimstad, Joker, Humbersund, og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Ja, i dag er det jo torsdag, og torsdag er det jo bingo her på Radio L. Du hørte her i siste dingel og hendet på kjøpbonger, så det bare løp å kjøpe, for i kveld spiller vi en pott på 24 000 kroner, og det kan komme godt med nå i sommer. Det ble vel litt ekstra is og brus, og kanskje en liten fin liten ferie, men i alle fall løp og kjøp, så er det med oss klokka 21 i kveld. Og den siste tida har jeg som vanlig tenkt å spille litt musikk for dere, og i dag så har jeg fått PC-en til å lage en liste der det kommer egentlig veldig mye bra musikk. Vi skal blant annet få høre Terry Nordland, Arli Karlsen, Bee Gees, men aller først så skal jeg få høre Gledeskompaniet med Du vil jeg ha. Ha en riktig fin ettermiddag videre.

Din lokal radio, Radio L, tar imot dine tips. Ring oss på telefon 37 27 26 00 eller bruk Radio Ls hjemmeside www.radio-l.no.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioell. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland er

0: programmet på Rev og Young, der vi spiller deilig 80-tallsmusikk, ispedd litt sladder og litt morsomme kommentarer. Og til å hjelpe meg med dette her, bak spakene, så har vi Geir Atle Ellingsen.
1: Tusen takk, og velkommen til et nytt program. Bård Vestøl, Birkelands store leksikon av 80-tallet.
0: Tusen takk for det. Jeg synes bare kan dra i gang dagens program med litt norsk rock'n'roll for agrockers. Bands rett frem rock'n'roll om rimelig karakteristiske tekster har gitt dem en plass blant de såkalt fire store i norsk rock. Og for du, Geir Atle, er det vel nærmest en fornærmelse å spørre hva de tre andre er, hvem de tre andre er, men du kan kanskje brife litt og ramse de opp alligevel.
1: Ja, det er jo De Lillos, Dum Dum Boys og vent litt, Jokke,
0: i tillegg til Raga, ok. Ja. Anyway, her er Raga med Slakt, en låt som i kjent Raga-stil er ferdig i løpet av et par minutter.

Ja, det var Raga Orkes med slakt. Jeg synes bare vi kan kjøre på videre med O Store Vince Clark, her sammen med Alison Moyet i den deilige syntpop-duen Yazoo. Vi har tidligere spilt syntpoppladen Only You, en virkelig klassiker for alle 80-tallsentusiaster. Låta Nobody's Diary er ironisk nok skrevet av faktisk vokalist Alison Moyet, for ironisk på grunn av at hun senere tid er mest kjent for pop-soul, mens nevnte låt så til de grader høres Vince Clark-aktig ut. At jeg nesten lurer på om det er svindel her. Men ok, de som ikke skulle ha noe kjennskap til Vince Clark, kan det nevnes at han er grunnlagende blant annet Depeche Mode og Erasure. Dette her er Yazoo, Nobody's Diary.

0: pangåpning det med to store låter I innledningen der, og det blir større utover sendinger, kan jeg si, av planen.
1: Ja, det jo som ørene sier det, eller hva, eller øynene, det vel ører
0: som... Ører som hører.
1: Ører som... Der kom det, ører som hører, ja. Jeg synes bare vi skal vandre videre til landet som har gitt oss Heidi Klum, Claudia Schiffer og masse musikk på 80-tallet som jevnt over strengt tall ikke lov og like hvis den fortsatt skal ha musikkkredibiliteten.
0: Deutschland über alles.
1: Deutschland über alle. Men musikk bedre vittere bryr seg ikke veldig mye om. Tyskland å bli en bauta innen favoritt i året mitt. Vi har tidligere spilt den fantastiske poplåta Every Time, med München og Freiheit, eller bare Freiheit, som de senere kalte seg, en låt som for øvrig topper av VG-lista 1987. Fra samme album skal vi høre ikke like kjente, men definitivt fine Play It Cool, som vi for øvrig faktisk har på LP nå.
0: Ja, det akkurat det vi må. Nå må vi snurre i gang vinylspilleren, og det jo alltid deilig.
1: Herlig.

0: Ja, det var dagens første bidrag fra Tyskland, og jeg kan love dere at dette er definitivt ikke det siste. Så bare gled dere.
1: Så deilig.
0: Herlig. For de av dere som har hørt på oss tidligere, er det muligens noen som har fått med seg at jeg har en merkelig dragning, kall en slags fetisj for en musikksjanger som kalles italo-disco. Tidligere form for elektrisk dance-musikk. Sjangeren består normalt av overflodet trommemaskiner og synthesizere, samt like brokken engelsk, og gjerne ikke de største vokalprestasjonene. Men aldri en regel under unntak, for jeg synes personlig stemmen i låter som du Gerhardtle for lengst har satt i gang, er mer enn akseptabel. Men muligens er jeg litt tondøv og alt for positiv innstilt til denne sjangeren. Det er mulig. Uansett, gruppa Aquarius med låta Darkness i 1986 ga ut en låt også, og jeg har ikke mer kjennskap til disse enn at de er fra Italia. Rett og slett.

0: Ja, det var ikke fullt så kjent Aquarius med gruppa Dakene, så jeg kan vel nesten garantere at den ikke er spilt på norsk radio.
1: Men du mener, det var vel gruppa Aquarius?
0: Gruppa Aquarius med låta Darkness.
1: Ja.
0: Sa jeg det motsatt,
1: det? Du sa det motsatt, så da trodde jo folk at det var det 90-tallsbandet, vet du. The Darkness. I believe in a thing called love.
0: Ja, det kunne godt være. Eller Aquarius fra Aqua. Nei, ja. Det er nemlig dum. Jeg tror vi bare vandrer videre før vi...
1: Ja.
0: Trace Ullmann, for øvrig ikke i familie med Liv, hvis det var de som måtte lure på det.
1: Godt du sa.
0: Ja, nok mest kjent innenfor TV og film, blant annet med Saturday Night Live, The Trace Ullmann Show eller McBeal. Men i 1983-85 prøvde hun seg som plateartist, uten å dumme seg helt ut hvertfall. Vi har tidligere spilt deilige They Don't Know. Jeg husker du,
1: nydelig.
0: Skrevet av Kirsty MacColl, og Never Change a Winning Team, både gjelder musikkverden også, så nå skal vi spille Terry, med Trace Ullmann, som er jo naturlig da, har blitt skrevet av Kirsty MacColl. MacColl ga for øvrig ut Terry i 1983, og da burde vi vel strengt tatt kanskje ha spilt originalversjonen.
1: Så dette er en coverlåt, ja?
0: Dette er en coverlåt, og den, ja, det er det. Men av to grunner spiller vi heller Ullmanns versjon fra 1985. Jeg har CD-en med Ullmann, men ikke med MacColl. Og jeg vet jo at du, Garatt, liker å holde CD-en fysiske hånda, fremfor kopier og digitaliseringer.
1: Absolutt.
0: Og dessuten synes jeg faktisk at det er ørlite mer trykk i Ullmanns versjon. Og for hitliste-entusiastene kan det nevnes at Ullmann sin versjon endte en plass høyere på den britiske singellisten enn MacColl sin, 81. plass i forhold til 82. plass.

0: Abbor, hva sier man om, om no, når noen blåser der banen? Da sier man Tracy Ullman strikes again.
1: Ja.
0: Og hvem er denne Terry som ligner seg på Marlon Brando, vet du det egentlig?
1: Nei.
0: Nei?
1: Det burde jeg nesten sjekke ut på forhånd, for jeg burde kanskje lukte at du kom med det spørsmålet.
0: Men det kan være en oppgave for våre lyttere. Hvis dere har lyst til å sjekke mer ut om Tracy Ullman, så er det bare å høre på låta Terry og teksten der.
1: Ja, eller Kirsten McColl som faktisk har skrevet originalen.
0: Ja, kanskje hun har svaret.
1: Hun er død.
0: Det er sant.
1: Kirsten McColl, hun døde vel 2001 eller noe.
0: Ja, rest in peace. Det var stygg død da, det der.
1: R.I.P.
0: All right.
1: Ok.
0: Ja, vi skal gå fra himmel til helvete, vil jeg vel egentlig si.
1: Nei, nå må du se. Vi snakker jo om at det er ikke første gang, eller siste gang vi skulle være borte i Tyskland, og her er det sånn indirekte Tyskland. Men uansett, noen husker kanskje Milli Vanilli i gruppa som i ettertid stort sett blir husket for Jukse og Fantri, siden ingen av de to medlemmer faktisk sang på låtene. Men før Jukse ble avslørt, hadde duoen i anførselstegn gigantsuksess på slutten av 80-tallet med blant annet tre nummer 1 hit i USA. Bak mannen bak Jukse, en tysk låtskriver og produsent med navn Frank Farian, hadde kanskje ikke den høyeste moralen, men å skrive kommersielle hitlåter, det kunne absolutt ingen ta fra han. Han var jo nemlig hele hjernen bak Bonnem, med trailerlass av hitlåter, først og fremst på slutten av 70-tallet. 80-tallet var kommersielt kanskje ikke like bra, men det er nå likevel på dette tiåret mitt forhold til Bonnem er sterkest, blant annet med Children of Paradise fra 1980.

0: Ja, det var altså Bon Iver med Children of Paradise. Jeg synes bare vi kan vandre videre uten noen spesielle kommentarer her. Noen husker kanskje et musikalsk prosjekt som kalte seg Enigma, som hadde enorm suksess med gregoriansk munksang tilsatt elektroniske rytmer helt på begynnelsen av 90-tallet. Låter som Sadness Part 1 og Return to Innocent burde være kjent for en del. Mm. Mannen bak prosjektet var en tysk rumener med navnet Michael Cretu. Har du hørt
1: med han? Cretu, ja. Jeg har han på faktisk en soloplate med han.
0: Ja, jeg vet en låt som heter Samurai blant annet, ja. Som er ganske kjent. Ja. Men dette var ikke hans første møte med musikalsuksess, for hans daværende kjæreste og senere kone, og etter hvert selvfølgelig ekskone, med navn... med navn Sandra Ann Lauer, bedre kjent som bare Sandra, fikk grei suksess takk være låtskriver og produsentegenskapen til nevnte Cretu. Sandra var for øvrig faktisk med og sang på Enigmas Enigma-prosjektet. Vi har tidligere spilt to låter av tyske Sandra. Ja, vi er faktisk i Tyskland igjen, gitt.
1: Oi.
0: Og denne gang går vi for en låt fra 1988 som heter så mye som We'll Be Together.

0: At det utrolig charmerende å høre på en på den 80-tallsklangen og Sandras stemme i tospann. Det blir noe helt spesielt.
1: Ja, det var litt sånn en barnslig stemme.
0: Ekstremt barnslig, men samtidig veldig, veldig fint. Og når du så glad i jentestemmer som jeg, så blir dette veldig bra. Så derfor så må vi over på gutta igjen.
1: Det må vi, og engelskmennen min Oscar til hadde sitt utspring fra postpunk-deppebandet Joy Division fra slutten av 70-tallet. Da vokalist Ian Curtis i 1980, en alder av 23, fant ut at han ville forlate denne verden, startet gjenværende medlemmene gruppa New Order.
0: Yeah.
1: Dette burde være barnlærdom for de fleste.
0: Ja, det vil jeg jo si. Ja. Det jo et fantastisk band.
1: Det det. Og denne gruppa faktisk en verdensrekord. Det innehaver den mestsellende maxisinglen, eller 12-tommeren som det kanskje heller helst heter, gjennom tidene.
0: Er det den som ligger og spinner her nå?
1: Det den som ligger og spinner i bakgrunnen nå, hvis dere kan høre. Etter hvert skal dere få høre litt mer av det. Med godt over 1 million solgte eksemplarer i England alene. Og denne viniltommeren er jo selvfølgelig en stolt innehaver av, og siden vi ikke kjører noe B-lag her, så kjører vi originalen på vinyl framfor senere CD-utgivelser og digitaliseringer. Blue Monday med New Order.

0: Ja.
1: Det var altså verdens mest solgte vinyl-maxi-single. Og for de som ikke vet om faktisk maxi-single er, eller 12-tommer, det er jo rett og slett en forlenget versjon av originallåta.
0: Ja.
1: Ja. Neste mann ut trenger vel strengt at ikke noe særlig presentasjon. Men låta er nok ikke nødvendigvis like kjent for alle. Med albumet Born in the USA fra 1984 gikk Bruce Springsteen fra å være rockestjernen til å bli, vil du si, en av de største på hele kloden, uavhengig av sjanger.
0: Uten tvil.
1: Albumet inneholdt 7 topp 10 singler i USA, så det sier seg selv at nåløyet for å komme med på blant albumets 12 sanger var rimelig trangt. Og en av låtene som faktisk ikke trengte gjennom nåløyet, og dermed altså kom med på albumet, var B-siden på albumets 6. single, I'm Going Down. Låta som heter Janie Don't You Lose Heart er en typisk uptempo Springsteen-låt som jeg vil våge påstand å si ville fått plass på de fleste andre artisters album.

0: Ja, det var jo Bruce Springsteen det, og du nevnte det, Bård, at på slutten her så tipper jeg det var Little Steven, som var han fra Lillehammer.
1: Som var en liten...
0: som plutselig hadde en tekstlinje der. Og for å si det sånn, at ikke denne her kom med på noe album originalt sett, har kanskje noe med at Bruce Springsteen malte bilder i sine plater og passet på at låtene skulle passe inn og sånn. Ja. Og hvis du har sett dokumentaren The Promise, som er jakten på den perfekte lyd, i forbindelse med Darkness-plata i 1978, så sier Little Steven at han hadde vært opp til han, så hadde det vært flere 3 minutters popsingler på albumet til Bruce Springsteen. Så hvis Little Steven hadde fått bestemt, så hadde Janie Don't You Lose hadde vært med.
1: For jeg mener jo, uansett, det var 12 sanger på albumet. De kunne fått plassert denne her på. Jeg vil si, han er jo mer enn god nok.
0: Ja, men han passer ikke inn, heter det. Så fint.
1: Ja, det er jo deg om det, det vil jeg jo si. Vi skal nå videre til byen, som av mange, heller av flere, er regnet som Englands verste sted å bo.
0: Manchester, det må være Manchester.
1: Det er jo, en kunne jo ha sagt det, men det er faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Med høy arbeidsledighet, tenåringsgraviditet, heroinavhengighet, kriminalitet, vold.
0: Åja, sånn sett, jeg trodde du mente fotballmessig.
1: Fotballmessig, ja. Og ellers grått og trist. Vi snakker faktisk om Hull og gruppa House Martins, men låten vi skal spille er alt annet enn grå og trist. Og bare navnet Happy Hour.

0: Fra Hull der altså, House Martins, alltid et kjærkomment bidrag til Forever Young, synes jeg. Ja. Eller til livet generelt.
1: Vil jeg si, lettfattelig engelsk pop.
0: Ja.
1: Det liker vi.
0: Det liker vi veldig godt.
1: Nå det på tide med noe deilig synpop igjen. Det jo et par låter siden sist nå. Og da snakker vi om Tyskland igjen for fjerde gang i dagens sending.
0: Det var det voldsomt.
1: Og, ja, helt topp. Og Alphaville kan vi jo ikke bli lei av. Programmet vårt er jo tross alt oppkalt etter en Alphaville-sang. Låta Dance With Me er fra deres særdeles undervurderte andre album, Afternoons in Utopia, men det blir jo som å hoppe etter Virkola, det å følge opp deres fantastiske debutalbum Forever Young. Jeg må bare understreke fantastiske.
0: Ja, men enig er det.
1: Det blir vel egentlig sammenlignet med seg selv, det som var problemet. Og da ble andre albumet i mange ører en nedtur. Som en liten digresjon kan nevnes at Alphaville har tatt navnet sitt fra en svart-hvit fransk science-fiction-film fra 1965. Det visste du ikke.
0: Nei, jeg har ikke peiling.
1: Nei. Men her altså Alphaville med låta Dance With Me fra 1986.

0: det var jo favoritttyskerne mine, det, Alfa Vill, med Marion Gaul i spissen. Som en digresjon kan jeg jo kalle det, at du er en fotballliga som et ekspert i level.
1: Ja.
0: Og der har jo...
1: dataspill,
0: altså. Dataspill, vel å merke. Og der er fotballaget mitt heter Alfa, for liksom å gjøre litt mer fotballaktig, Alfa Villa FC. Og selve stadion heter Marion Gaul Stadium.
1: Og det er han som synger her.
0: Det er han som synger der. Nå har du faktisk favorittlåten vår i bakgrunnen her.
1: Ja, kan jo si det sånn at program, eller, kanalen heter Radio Lillesand, og programmet heter...
0: Forever Young, og da kan vi ikke høre nok på Forever Young.
1: Nei.
0: Men uansett, hvis vi går litt videre her, så kan vi si at det er verdens største rockeband på slutten av 80-tallet, og begynnelsen av 90-tallet var vel kanskje Guns N' Roses. Innrømmer selv at jeg var blodfan, og konserten på Valle Hoven i 93 var absolutt en høyde for meg. Det var en periode jeg gikk med på konserter av Pink Floyd.
1: I 93, ja. Jeg har en kompis, kjenner en kompis, som fremdeles sitter med en ubrukt Guns N' Roses-billett fra 1989, som han ikke fikk brukt, fordi at han fikk ikke lov å dra.
0: Han fikk ikke lov til å dra, nei. Han var 9 år kanskje da, eller noe.
1: Noe sånn.
0: Ja.
1: 10 kanskje.
0: Etter hvert så har vi vel min største begeistring om gruppa har lagt seg, men at de har skrevet noen dødelige rockklassikere er det vel liten tvil om. Om vi kan kalle låter som vi skal spille nå en udødelig klassiker er vel høyst tvilsomt, men låter i seg selv er jo ganske fengende. Låter som kommer fra albumet Lies heter Used to Lover og er en hel akustisk låt som ikke handler om en gammel kjæreste som kanskje teksten kan tyde på, men rett og slett om vokalist Axl Rose sier bikkje.
1: Så spennende.
0: Ja, så nå synes jeg vi kan høre Guns N' Roses med Used to Love her fra 1988.

0: Ja, det var Guns N' Roses som rett og slett sang om vokalist Axl Rose i Bikke.
1: Ja, og det er jo forunderlig da at du, Used to Love Her, høres jo ut som en låt om en dame, men når du hører Used to Love Her, But Had to Kill Her, så er du glad for at ikke det er for en dame.
0: Ja, du er veldig glad, så jeg var veldig glad når jeg oppdaget det, at det faktisk var Bikke til Axl Rose og ikke kjæresten.
1: Ja, for... Han ble jo galt til slutt, Axl, uansett da, men...
0: Ja, vi nærmer oss slutten, rett og sagt, vi har vel bare en låt igjen.
1: Ja, vi har en låt igjen, og den skal vi jo selvfølgelig nyte i en helhet, og vel så det. Men vi må jo få takke av på et vis, og først og fremst så har jeg jo lyst til å si det at det er jo en fryd å jobbe med et vandrende 80-tallets leksikon. For en gutt som er født i 1980, så er det... Mye man gikk glipp av de første leveårene, sånn rent musikkmessig. Man gikk jo ikke ut i platskjappen og kjøpte vinylplater som toåring og sånn, så det er greit å være her og få de nå.
0: Ja, vi setter en pris på
1: det. Og det er jo det Forever Young handler om. Ja. Det er jo rett og slett låtene som ikke nødvendigvis var hits fra 1980 til 1989, men som er verdt en lytt her i programmet.
0: Noen av de er selvfølgelig store hitter, men langt ifra alle, egentlig flertallet.
1: Ja, og vi har jo, det blir mye Italo-disco når Bård Vestøl her sitter og pludrer om sine absolutte favoritter, men det er jo det som er sjarmen.
0: Ja. Men vi avslutter jo ikke med Italo-disco.
1: Nei, vi gjør ikke det. Vi avslutter jo med noe helt fantastisk, spør du meg.
0: Det gjør
1: vi. Og dette her er jo en låt som du, eller som dette programmet er skyldig at jeg liker da, på en måte. Eller denne artisten. Kanskje.
0: Ja, for du hadde jo aldri hørt denne låta før, inkludert mange andre låter, og den falt du på lask for meg en gang.
1: Oh yes.
0: Og den har du ønsket lenge, men vi har faktisk ikke fått plass til den før i dag.
1: Nei, og i dag har vi ryddet god plass til den, vil jeg si.
0: Vi har det. Og det er rett og slett en av Bee Gees'ene, Robin Gibb, som jo dessverre gikk bort i mai 2012. Da får vi bare si, jeg får heller si bare rest in peace i stedet for R.I.P. Nå sa du jo.
1: Ja, hvile i fred går jeg vann å si her i Norge.
0: Hvile i fred kan vi jo si i Norge, og med den nydelige balladen Cathy's Gone. Og med den så kan vi vel egentlig bare si
1: apropos Gone egentlig.
0: Gone, ja, apropos Gone, ja.
1: Robin og Cathy's Gone.
0: Ja, så kan vi bare si farvel, Geratle Ellingsen bak spakene,
1: Bård Vestøl bak mikrofonen, og med hodet fullt av 80-tallsmusikk. Takk for nå.
0: Takk for nå.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Klokka den passerte huset 19.00. Vi skal nå få god country i en hel time her på Radio L.

0: lytter til Radio L.
1: Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.

Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.

Klokka den passerte just 20.00. Du lytter på Radio L I Lillesand. Vi skal nå få et gjenhør av et tidligere sendt Vislofte sammen med Dag Ellefsen. Dette programmet ble første gang sendt I juli 2022.

Da kan Dag Ellefsen ønske velkommen til Viseloftet, juli-utgaven kan vi si, og det jo midt på sommeren, og det har foregått litt av hvert i Lillesand denne her tida. Lillesandsdagen akkurat ferdig, og vi har opplevd litt av hvert der. Blant annet bakalau-arrangementet i Sjømannsforeningen i museumsbakgården. Der var mye folk, og bakalauen var spesielt god, ser det i år. Jeg synes Sigurd Nøya til den var helt topp. Så jeg tror vi skal spille en låt av Hermanos like godt med det samme, og begynne med det i dag. Den heter Sjømannsvise av Jakob Sande og Tor Flå.

Ja, det har vi jo bare sluttet oss til. Jeg har jo bodd lenger i Lillesand enn jeg har gjort noen andre plasser i livet, som de sier. Kommer fra Nesverk i Tvedestrand og har bodd 10 år i Kristiansand etter det, og så i 1980 så ble det Lillesand, og det har det vært siden. Så det er den lengste perioden, bare fint. Ja, det var det Frikk Haugen som ligger på tallerken, så å si det sånn, og er klar til å synge kjære bredd, tressmag i fua.

0: Ja da, han god, Frikk Haugen, og han jo sønn av den landskjente radiomannen Julius Haugen, som også var god på viser og sånn. Spilte piano og reiste rundt sammen med han Gunnar Reis Andersen, var det vel, og de hadde konserter i smoking og greier. Så skal vi spille en til av Frikk, og den heter Hjertetyven. Det var feil knott, nå kommer han.
1: Tar du en kikk på draftet, så finner du kan hende en plass jeg går og tenker på når vakta faller.

Sånn var den, hjertetyven, ja. Så skal vi ta en som handler om fullriggeren Sørlandet. Og der var vi jo på mandag, forrige mandag, og det var da Torbjørn Andersen mottok kongens fortjenestemedalje av statsforvalteren, som det heter nå, Gina Lund, og det var veldig trivelig. Og Hermanus var rundt alle veier der og sang, og vi sang La han leve, og hipp hurra for, og tre ganger tre hurra for Torbjørn. Så det var et skikkelig stort øyeblikk. Vi spiller da Fullriggeren Sørlands vals.

Det var Fullriggeren Sørlandets Shantikor som sang her, Fullriggeren Sørlandets vals. Og vi fortsetter med litt mer maritimt, og vi har jo en som halvveis i Lillesandet nå, Jan Engervik fra Lindesnes, men han bor jo på Justøya. Og han kommer med denne her som heter Utmønstringsvals.

Jeg dro ned og mønstret på i Rotterdam. Selv om jeg nok hadde gjort med mine tanker, var det ikke til å tro da vi kom fram.

0: la.
1: Da vi så var kommet riktig ut på havet, ble jeg klein og kunne ingenting få til. Kunne ligge, men ble gåans rundt og rave. Jeg ble gul og grønn, og ikke nok med det. For så fikk jeg en kjeft som vi alle har fått, at når ikke jeg ville gjøre noe, så kunne jeg ha det så godt. Men så fikk jeg ei rostpikk og begynte med det, og det var visst det som skulle til.

Det var Jan Engervik med Utmønstringsvals, heter det. Det ikke utmønstring, men utmønstringsvals. Og jeg nevnte jo Julius Haugen her tidligere, for Frikk, han sang jo noen viser for oss, og da skal Julius få lov å gjøre det. Det ble jo den kanskje mest kjente ønskekonsertslageren av de alle, nemlig en Mandalay.

0: Rak schippen met de brennewijn en schuurt dat hoe het rak kwam. We hadden ingen kompas en hadden ook een rat. We stuurt uit de pullen på en gammal flosse hat. I pullen stod en spiker och pejte emot norr. Och han som stod med roret drog en runt om i ej snor. Det var en söndag morgon vi blev förra ut och baut. Hocken kom från rum och skrek att körde svin och flaut. Då kan jag inte synge mer för inte mer vet. Jo, kocken bränt och rumpa sig på byssa var på hejt.
1: Ja, det var Farsund Sjømannsforenings Shantikor det som sang her om Santa Anna. Og vi fortsetter litt i samme gata, og nå skal vi høre om rett og slett en rapp glødhodemotor, semidiesel, type 1 med dobbelt spylingsstørre. Det er Odd Børresen.
2: På størrelse med en stuttvokst mann, grønn av farge, som en forkrøplet underjordisk, nylig gravet opp av mull, er motoren. Glødehodemotor, rapp, type 1, dobbelt spyling, luftregulator. Kall, stum, stiv. Med forvridde rør ut av jern, snoende seg ut og inn mellom hverandre som hedenske ormer og slanger og øgler nede i min båts buk. Hør meg, se på meg, smil til meg. Jeg salver deg med duftende dieselolje over ditt glødehode, og smørolje av beste sort og høy viscositet, og offrer honningdråper i trakten over regulatoren. Iskalde, grønnmalte dieseldjevel med et svinghjul mellom ufruktbare lender. Smil til meg! Stå ikke kald og stiv som vår herre i Buchenwald, med et aldri så galt at det ikke er godt for noe mellom hendene. Du er tross alt ikke Gud, ditt vestlandske fiskarbankdjevel. Snurr din eksenter, sånn at armen A treffer hendelen B, som beveger pumpestangen C, og skyter oljen opp i sylindertoppen, og vam, fung, frasang. Slå på symbolen, kling med malmklokkene, blås i basunene, syng din ildmørje sang dypt inn i ditt rumlende, brennende indre. Spytt ditt jublende kjølevann ut i det hvite, jublende skum, blås og pusk, damp mot himmelen. Smil til meg, smil min båt fra land. Den svever i enden av en tråd av sølv, en navlestreng av sølv som brister bak meg. Smil meg ut til minaretene og kaprifolien og piperøkerne og spireahekkene og krydderbuskene, til eggene, de blå steinene, kattungene og fiskehodene, eller hvordan man skal få sagt det. Du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, jeg synes jeg kjenner igjen den der beskrivelsen av en rapp glødehodemotor, som han sa. Jeg hadde jo en sånn en, semidiesel, men det var en Saab. 6-12, det var mye mindre enn denne her, men sånn er det da en gang. Vi skal høre Reinert med beinet, og det er han selv, Kåre Sakariasen, som synger.
2: Eventyret om de tre bukkene brud.
3: På alle havet, jeg har vært på seilas. Jeg har seil, så alle seil er gått i filler. Jeg har forlist i Sør-Atlanten, blitt slått ned i Caracas. Ja, en gang ble jeg ned på eden av de ville. På ei palmeøy i stille havet rodde mi i land. Jeg og Reinert og en konk fra Renneville. Vi traska rundt på øya og beså oss lite grann. Men tenk så ble vi anfalt av en bandeville. Ut av det at denne Reinert hinka rundt på kunstig bein, så var det ikke ro å løpe fra de ville. Snart så satt vi der for tøya sånn til hver vår palmegrein. Og vi forsto at vi var faren riktig ille. For kannibalene de svingte opp med gryder og med kar, med gullerøtter og kålrabi og persille. Og kokken hakka tenner, han ble så bleik og rar. Og så til slutt begynte tårene å drille. Du må ikke sitte der og tude, sier jeg så blitt jeg kan. Den slags gjør nok ikke inntrykk på de ville. For de ville harke enda lagt potetene i vann. Så du får ta en røyk og sitte ganske stille. Og en av de svarte kunne engelsk, så jeg brukte han som tolk. Og så sa jeg, du må si til de ville at som kjønt betrakta er vi ikke slik som andre folk. Vi er en blanding ut av hai og krokodille. Og så sa jeg til Reinert, nå må du skrue beinet av, og så slenger du det over til de ville. Og den ville skaren hylte som et opprørt indisk hav. Men så til slutt ble skaren ganske, ganske stille. Slike folk, de var

0: Min farfar var en fjordens gud. Oh, to California, jo. Ble drevet av et dobbeltbud. Sail to Rio Grande. Han elsket havets våte vann, men lengtet hurtig inn til land. Og til sin unge brud, sier han. Og til sin unge brud. Min farfars problem, de kjenner til det når han var i land lengt.
1: På størrelse med en stuttvokst mann, grønn av farge.
2: Ja, nå skjedde det noe her, men vi setter i gang en annen.

Ja, det var Anne-Mar og Jan-Erik Usterud som sang her, og det ble litt sånn tyst, men det hender jo det blir det. Så vi kan like godt gå videre med Frikk Haugen igjen, Gamle Hellesund, og der skal jo være basar om ikke så veldig lenge, og det en plass som vi har spilt mange ganger, og sannsynligvis kommer til å spille der i året.

Gamle Hellesund, ja, og som sagt, der basar. Det har jo vært noen år som det har vært litt stille, fordi at vi har hatt korona og forskjellig, så da. Men nå det basar igjen i Gamle Hellesund. Det gikk i sin tid en dampbåte mellom her og Kristiansand, og den passerte jo selvfølgelig Gamle Hellesund, og ombord i den så var nok restauratrisen Lovise, som vi hører om her.

0: Og det finnes ikke mage til slik trise som Lovise på all verdens blanke sjø.
1: Du er svart og

0: og forstør man, tør vi slet ikke os vise. For på dækket kan vi sakten sige, ikke trø.
1: Og når kjære, gi oss salte mat å spise, og litt sillebrød,
0: og en bitter rød.
2: Og nå viser da vi at vi skal til krise, og da skal vi med for.

Det var lovsang til restauratrisen Lovise, som det heter. Den er skrevet av Wilhelm Krag og Johan Halvorsen, henholdsvis tekst og melodi. Og det var Ivar og Eivind Bøksle som sang her, med kringkastingsorkestret, dirigent Terje Boy Johansen. Så skal vi gå videre til med Meyer Moro, og det Minne med Hamna heter den herre, og det er Nils Hausgaard som egentlig har lagd den danske teksten, men den norske, det er Jan Engervik som har skrevet. Og det er fra en CD-produksjon, alvorlig talt utgitt av MTG Productions, Larry Bringsjord, og produsent Sibjørn Nedland, som vi kan huske fra Sørlandssendinger litt lenge tilbake i tida. Men her synger da Jan Engervik, Minne med Havna.

Ja, det var Jan Engervik med Utmønstringsvalsen. Og med den så vil vi takke for oss på Viseloftet. Jeg har vært alene faktisk i dag, for de andre har jo tatt sommerferie, og det begynner vel de fleste andre å gjøre, og nå er det tida. Så vi skal bare si takk for oss, og god sommer til alle. Kommer kjenningsmelodien Ruslenes her, kan dere høre på den neste? Dag Ellefsen heter jeg, og god sommer.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyresmoen I Lillesand.
2: Bingo!
3: 74!
4: Her en kort innføring I hvordan du spiller Radio Bingo på Radio L. Vi spiller til sammen 12 spill I løpet av en spillomgang. Vi begynner med en enrader I spill A, og hvis du har fått alle 5 tallene på en vannrett linje, har du fått bingo. Og da må du ringe Radio L med en gang. Når spillet da fortsetter, da gjelder det å få en torader innen samme spillefelt, og det samme gjelder en trerader. Dersom flere har fått bingo I samme spill, vil gevinstbeløpet bli delt. Nå det også mulig å spille radiobingo via nettradio. Radio L ikke ansvarlig for eventuelle feil I internettforbindelsen til hver enkelt bruker. Derfor oppfordres det til spill via FM-båndet. Radio L bruker et anerkjent dataprogram til å trekke ut tall under bingoen, og har derfor ingen mulighet til å påvirke hvilke tall som blir trukket. Vårt telefonnummer 37 27 26 00.
5: Spiller du bingo på Radio L? Maksbeløpet på jackpotten 50 000 kroner, men vinnes da kun på treraderne. Og husk å ta med deg hele bongen ved henting av gevinsten.
6: Så kan vi ønske velkommen til kveldens radiobingo her på Radio L. Og I kveld vi kom frem til andre I syvende, og vi I uke 27, altså det må du sjekke på bongen din oppe I venstre hjørne. Ta så sjekk det, og jackpotten I dag kommet opp I 24 000, om jeg har trukket et jackpottall som du skal notere deg bak øret, hadde jeg sånn sagt, eller I margen, I alle fall ikke stryket ut på blokka enda. Og det 65, altså jackpottallet I kveld 65. På telefonen treffer du Janne Hansen og Helga Vikørn, og her I studio Bippa Ulla Løland. Da det bare å begynne. Vi begynner som vanlig, enraderen på det grønne arket, 500 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 40-4-0. Bare et øyeblikk. Nå det visst noen problemer her ute for deg som I telefonen, så bare et øyeblikk.

Da må jeg bare si at dere må ha litt tålmodighet med oss, for nå er det teknikere på vei. De er ute hos telefonvaktene. De er nødt til å følge med på hvilke tall som

går, og de har en svart skjerm. Så hvis jeg kan bære over med oss en liten stund, så er det folk på vei og skal prøve å hjelpe oss. Så vi får litt musikk i mellomtida, så...

Ja, da har vi i alle fall fått våre alles spesialist her, Svanhild Rossland, som er ute og ser. Så da får vi prøve om det funker, i alle fall for oss her inne, og jeg skal fortsette å lese tall. Så jeg hadde bare lest ett tall, og det var 40, og vi altså spiller på enraderen, det grønne arket, spill nummer 1. Vi fortsetter. Og neste tall, det er 44-44. Fjorten, en, fire. Sekstiseks, seks. Syttiseks, syv. Femtini, 63, 63. 30, 30. 52, 52. 10, 10. Åtti, 8, 0. 11, 1, 1. 5, 1, 5. Nei, unnskyld, 5, tallet 5. Femtifire, 5, 4. 31, 3, 1. 55, 5, 5.

Ja, da fikk vi deling, og det var ikke mindre enn 3 stykker, så var det bingo nå. Og da gratulerer vi Røde Kors Vaktbua Lillesand, og da var det bingotall på 24. Bong kjøpte hos Kiwi Borkdalen, 200 kroner til dere. Så gratulerer vi Gunn Suglia Birkeland. Bingotall var også her 24. Bong kjøpte hos Prix Birkeland, 200 kroner til det. Og gratulerer til Hans Heggensli Lillesand. Bingotall var også her 24. Og Kiwi Borkdalen var den kjøpte. Det var 200 kroner. Da er det en to rader. Vi er fremdeles i spill nummer 1. Vi har fått litt forsinkelse på grunn av litt problemer. For telefonvaktene som egentlig skal ha samme skjerm som meg, så de kan se hvilke tall som det er trukken. Men nå har jeg sjekket vognummerne som jeg har inne hos meg, og det får de normalt ut å se, men det er korrekt. Og da fortsetter vi. Vi trekker tall. 15, 1, 5. Tjueseks, 7, tallet 7. 73, 73. 28, 28. 64, 64. 57, 57. 87, 87. 21, 21. 71, 71. 53, 53. 45, 45. 67, 67. 25, 25. 17, 1, 7. 8, tallet 8. 83, 83.

Da gratulerer vi Iris Go Rude, Kristiansand, bingotall var 83, bongen kjøpte oss, det tror jeg ikke de visste, men det var 700 kroner til det. Da går vi videre, tre rader, spill nummer 1, her er gevinsten 1000 kroner, vi ser lykke til å trekke tall. 38, 38. Femti, fem null. Tolv, en to. Femti, en, fem, en. 65, 65. 77, 77. 72, 72. 79, 79. 39, 39. 18, 1, 8. 3, tallet 3. 61, 61. 16, 1, 6. 81, 81. 90, 90. 13, 1, 3. 60, 60.

84, 84. Tyve, 2-0.

48 48 Skal vi se.

Viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene, eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radiol.no eller radio-l.no.

Ja, da fikk vi en deling igjen. Vi gratulerer Reidun Engdahl Blomhaug, Lillesand. Bingotall var 48, vognkjøp på Rema 1000 Lillesand. 500 kroner til det. Så gratulerer vi Anne Lisbeth Løyning, Birkeland. Bingotall var også her 60. Nei, bingotall var her 60, og vognkjøp på Coop Extra Birkeland, og det var 500 kroner til det. Så går vi over i spill nummer 2, det gule arket, begynner med en enrad og 500 kroner. Vi trekker tall. 23-23. To, tallet to. Sekstiåtte, seks åtte. Tretten, en tre. 14, 1, 4. 40, 4, 0. 54, 5, 4. 39, 39. 15, 1, 5. 65, 6, 5. 44, 4, 4. 74, 7, 4. 11, 1, 1. 71, 7, 1. 60, 6, 0.

82, 82. Fem, tallet fem. Førtifem, fire fem. Åttiseks, åtte seks.

Gratulerer så mye til Janne Tingsbæk Lillesand, bingotall 86, bongkjøpt ekstra tingsaker, 250 kroner til det. Så gratulerer vi, nå skal vi se, Venke Antonsen Lillesand, bingotall var 45, bongen er kjøpt hos matkroken Høvåg, og det var 250 kroner til det også. Så er det to rader I spill nummer 2, det gule arket, 700 kroner. Vi trekker tallet. 78, 7, 8. Tallet 3. Trettifem. Tjueto. Atten. En åtte. 50, 5-0. 41, 4-1. 70, 7-0. 38, 3-8. 52, 5-2. 48, 4-8. 62, 6-2. 49, 4-9. 8. Åttifem. 25, 2-5. 9, 9.

Da kan vi gratulere en vinner som ønsker å være anonym. Og bingo-tall var 9, bongkjøp på Kiwi Tingsaker, 700 kroner til det. Så etter tre rader, spill nummer 2, 1500 kroner. Vi ser lykke til og trekker tall. 26, 26. Trettiseks, treseks. Åttisju, åttesyv. Trettifire, trefire. 72, 72. 42, 42. 69, 69. 67, 67. 75, 75. 16, 1, 6. 4, tallet 4.

0: i banken fikk jeg penger.
1: Da gratulerer vi Kristine Ribe Lillesand. Bingo-tall var 77. Bongkjøpt hos Kiwi Bokdalen. 1500 kroner til det. Så det spill nummer 3, det rosa arket. Vi begynner med en radon, 500 kroner. Vi ser lykke til å trekke tall. 34, 3, 4. Fire, tallet fire. Tjueni, to ni. Syttini, syvni. Førtiseks, fire seks. Trettiåtte, tre åtte. Nitten, en ni. Førtito, fire to. Seks, tallet seks. Sytten, en syv. Åttifem, åtte fem. Sekstiåtte, seks åtte. Syttito, syv to. Femtiseks, fem seks. Åttini, åtte ni. Femtitre, fem tre.

Da gratulerer vi Sigrid Severinsen Lillesand. Bingo-tal var 53. Bongekjøp på Kiwi Borkdalen og 500 kroner til det. Så det to rader, spill nummer 3. Og her gevinstbeløp 700. Vi trekker tall. 52, 52. Trettini, treni. Åttien, åtteen. Fem, tallet fem. Syttifire, syvfire. 3, tallet 3. 33, 3, 3. 13, 1, 3. 9, tallet 9. 77, 7, 7. 83, 8, 3. 18, 1, 8. 59, 5, 9. 32, 3, 2. 20, 2, 0. 12, 1, 2. 44, 4, 4. 24, 2, 4. 50, 5, 0. 11, 1, 1. 43, 4, 3.

Da gratulerer vi Sonan Lillesand, bingotallet 43, bongenkjøpt hos Kiwi Ole Olsen, og det var 700 kroner til det. Så tre rader, spill nummer tre, her er gevinstbeløpet 2500 kroner, vi trekker tall. 28, 28. Sekstito, 14, 1, 4. 61, 6, 1. 40, 4, 0. 49, 4, 9. 27, 2, 7. 51, 5, 1. 73, 7, 3. 10, 1, 0. 36, 3, 6. 80, 8, 0. 90, 9, 0. 78, 7, 8. 65, 6, 5.

Gratulerer til Mathilde Imnes Nyløkken, Lillesand. Bingo-tall var 58, bongen kjøpt på matkroken, 1250 til det. Og gratulerer til Brit Johansen Birkeland. Bingo-tall var 23, bongen kjøpt på Best Birkeland, 1250 til det. Så skal vi over på spill nummer 4, det siste arka, så hvit-grått. Vi begynner med enraderen og trekker tall. 80. 8-0. Tjuefem, 2-5. Åttito, 8-2. 49, 4-9. 23, 2-3. 62, 6-2. 35, 3-5. 20, 2-0. 13, 1-3. 51, 5-1.

60 60. Sekstisju, seks, syv. Sytten, en, syv. Femtito, fem, to. 14, 1, 4. 31, 3, 1. 39, 3, 9.

snakk tid. Gratulerer til Gunnar Berntsen Grimstad, bingotall var 39, og bongkjøp på Kiwi Tingsaker 500 kroner til det. Så Tor Adrian, siste spill på, eller siste arket, spill nummer 4, 700 kroner spiller vi om, og vi trekker tall. 84, 84. Ni, tallet ni. Femtisju, fem syv. Sytti, syv null. 41, 41. 27, 27. 5, tallet 5. 22, 22. 28, 28. 48, 48. 85, 85. 15, 15. 77, 77. 46, 46. 7, tallet 7. 64, 64. 32, 32. 43, 43. 24, 24. 72, 72. 79, 79. 90, 90.

44, 44. Åttien, åtteen. Sekstitre, sekstre.

0: Ja, da fikk vi en deling igjen, og det gratulerer vi, Tommy Pettersson. Det var bingo-tall 63, og Bognekjøp på YX Gaupemyr, og det var 1500 kroner til det. Så gratulerer vi Peter Soløy Ås, Birkeland, bingo-tall var også 63, Bognekjøp ekstra Birkeland, 1500 kroner til det. Da var det kveldens bingo, og da står faktisk jackpotten frem til neste torsdag, og da er han kommet opp i 25.000, så vær med og spill. Muligheten er stor for at du kan vinne den. Så jeg minner om at alle som har vunnet i kveld kan hente sin gevinst på Mix Storkiosken Meierigården i Lillesand etter klokka 11. Altså i morgen etter klokka 11. Og da var vi ferdige med bingoen for i kveld, og da skal vi jobbe på litt rebuser, selv om vi er litt sent, så får vi ut to rebuser. Og da kan du vinne sånn grisflakslåd i alle fall i kveld. Men vi tar litt musikk etter hvert, så høres vi igjen. Vi må stokke litt om på noen programmer.
1: Bingoen er sponset av Asbjørns Bilverste AS på Fyresmoen i Lillesand.
2: Og jøsses for en antisommer vi har hatt i år. Vi står i vanntoglene på skorsteinspiva vår. På loftet har vi blekksprut, og i køya lurer kod. I Greipstad der tar bøddene potensene opp med nod. Jeg trenger ikke vaske med hver enda morgengry. Jeg lukker bare øynene, slår ned mitt paraply. Og om jeg mangler bad med en dusj, så er jeg for lei fra lysekrona silene med frisk oktoberregn. Landregner simsalabimba basaladus saladu saladu saladu saladimba. Den gangen jeg var 4 år, da gikk jeg alltid tørr. Nå er det helt umulig, nå som jeg synger før. Nå har jeg vandret rundt i gummidress fra januar. Jeg har fått vann i knene og kronisk vannkatar. Det skulle være friluftsstemne for et visst parti. I stedet ble det svømmestemne hjemme hos Bratteli. Og han er bare Kristian Trengde, han er han her. Jeg skulle ha gått på Tryvanns tornetopp og søkt han ned. La det regne, la det regne. Simsalabimbaba, saladu, saladu, saladimpe. I køya har vi mandag over kveld vi legger oss. Der spruter sten og strøm, og der skvetter Venkefoss. Til frokost har vi vannbakkels, til middag vannmelon. Og snart går sikkert vannredner i annen divisjon. Jeg la meg til å sove så uskyldig her i kveld. Men plutselig jeg vågna, for jeg kjente hun sprell. Og veder under dyna, ja, jeg tørker sine høyt. Der lå jeg lida sypige og sjela nok så snøy. La det regne, la det regne. Simsalabim, ba, ba, ba, ba, saladu, saladu, saladim. Det regner, og det regner, ja, og så regner det igjen. Jeg sier Sankte Peter, nå skal dette marke hen. I døgnets 24 timer ser jeg bare vann. ut av strålen til det, ellers er jeg redd for mitt forstand. Det er ikke noe vannvare. Jeg ønsker jeg må dø. Jeg vantrives så fryktelig i jorderige sjø. Nå vil jeg stige tørr som knusk, knusk mot himmelvelvets blå og hilse på Sankt Peter med svømmevigger på. La det regne, la det regne. Sips, alabiba, saladu, saladu, saladim.
0: Ja, det var Gunnar Tellefsen. Vi fikk jo litt regn i formiddag, i alle fall der jeg befant meg, så det gjorde ikke noe om vi fikk det, og da tenkte vi får høre på gode Gunnar Tellefsen, og jeg har opplevd han live, og det var bare et utrolig både syn og artig opplevelse. Men vi har noen rebser vi skal ut med, og de kommer jo ikke til å gå så veldig lenge, i og med vi er så sent ute. Men kveldens rebusår er tema med sommeraktiviteter. Kan man si såpass at det er nok så i nærområdene. Da sier jeg øke pluss pronomen pluss øyne pluss preposisjon pluss plasserte. Pluss treg. Jeg skal gjenta den. Altså, det var sommeraktiviteter. Jeg sier øke pluss pronomen pluss øyne pluss preposisjon pluss plasserte. Pluss treg. Da kan du sende meg en sms på 95 33 52 60, eller du kan ringe Janne og Helga som sitter på telefonen på 37 27 26 00. Da er det en ønskeplate her med Tix, og det er Neste sommer.

Ja, det svinger godt av den. Og det var ABBA som vant Melodi Grand Prix i 1974, tror jeg det var. Nei, kan jo ikke være det vel. Ja, jeg tror det var det. Men da skal vi over på til Ingemars. Og det noen som har ønsket å høre På rett vei. Jeg har dessverre ikke noe med Ingemars som heter det. På rett vei, så jeg bare plukket opp en av Ingemars som heter England.

Ja, beklager, det er ikke alle melodier vi har, og jeg ser det kommer inn ønsker om at Sammen for Norge med NRKs VM-låt, eller Alt for Norge, og den nye låten der har vi dessverre ikke, så vi kjører på med Alt for Norge etter hvert. Og det er Drillos og fotballlandslaget, høres det ut som. Så der står vi, Vera vil gjerne hilse til alle på Kalløya. Hun vil gjerne høre Sammen for Norge med NRKs VM-låt, eller Alt for Norge. Og da blir det Alt for Norge og fotballlandslaget. Og da trekker vi på rebus.

0: viktig melding, lytt på radio. Vel, så dramatisk er det nå ikke. Men husk på at mange reportasjer og innslag som sendt på Radio L også ligger på vår nettside. På forsiden på vår nettside velg lokalnytt på et av bildene eller velg lokalnytt på menylinja. Da får man fram en oversikt over alt som lagt ut. Også under podcast ligger et stort utvalg, og her finner man også halvtimen som podcast. Som vanlig vår adresse enten radio.l.no eller radio-l.no.
1: Ja, da kan jeg snakke igjen. Og vi har trukket på rebus, og vi har trukket ut to vinner som hver får to grisflakslodd som ligger her på radioen. Vi gratulerer Wenche Stovland og Hilde Larsen. Svar på den var flødeseilasen. Og vi skal ut med rebus nummer to. Den lyder som følger. Dvel pluss konsonant pluss hulmål pluss etternavn på komiker pluss ilte pluss artikkel. Altså dvel pluss konsonant pluss hulmål pluss etternavn på komiker pluss ilte pluss artikkel. Da har vi en ønskeplatt her. Stor hilsen til alle på Rossland. Gratulerer så mye med gevinsten, Britt. Det var gøy. Og koselig å høre det var så mange i dag. Hilsen Linda. Ønskeplatt Aslebekk med skur 55.

Jeg skal gjenta rebusen, og temaet var jo da sommeraktiviteter, eller det skjer i nærdistriktene. Dvel pluss konsonant pluss hulmål pluss etternavn på komiker pluss ilte pluss artikkel. Da har vi fått inn ren ønskeplate her med Picasso og timeglass.

Jeg må dessverre feide ned den nydelige sangen. Nå har jeg fått inn så mange ønskeplater og sånn at jeg dessverre ikke får med alle. Og det er ikke noe særlig hilsen nå, det er bare rene ønskeplater, men jeg tar med det jeg kan, for det ønsker Plumbo med Slutt å drekke, og det ønsker Prince med Purple Rain, og Ed Sheeran med Perfect og forskjellig, så det lir mot slutt nesten, og vi skal trekke på rebus under neste melodi, så her kommer i alle fall Plumbo med Slutte å drekke, så hilser vi til onkel Børre.

Ja, jeg måtte dessverre feide ned denne også, så vi har i hvert fall trukket ut to vinnere, og svar på dem var blindleierløpet. Og så er det en løsning på blindleierløpet her, står det. Hilsen Marit, som vil hilse til Cornelis for utmerket vaffelrør og Theodor for nydelig steking. Så Marit, der er ingen etternavn på det, så du vet sikkert hvem du er når du hører den hilsen. Så det ligger to grisflakslodd til det her på radioen. Så gratulerer vi Mari Hobbesland med samme gevinst, altså to grisflakslodd. Og da må jeg bare i grunn si takk for meg i kveld, og det kom dessverre ikke noe Purple Rain og ikke Slade og hva som måtte ønske. Jeg beklager, vi rakk ikke det på grunn av tekniske problemer vi hadde forbindelsen her. Så vi får nok litt av Purple Rain da, men det blir ikke hele melodien. Den er jo nok så lang. Og da vil jeg takke Janne og Helga som har sittet i telefonen i kveld og jobbet, og hatt det stresset med de tekniske problemene som var der ute. Og så vil jeg takke for meg, Bippa Uldal Løland, og vi høres igjen her om noen uker. Og da vil jeg minne om Ønskebrønnen i morgen klokka 10. Og da kan du sende gratulasjoner til noen du har noe å gratulere noe med. Og selvfølgelig så kommer det jo musikk også her etter at vi er ferdig, så da går den fram til midnatt. Vi får et lite grann av Purple Rain og Prince. Takk for i kveld, og god natt.

på Circle K, fordi det bollefredag. På Circle K har vi hver eneste fredag, ja, I dag faktisk, et svært godt tilbud på fempakk boller. Så, om du enten på vei til hytta eller skal ha en rolig kveld foran TV-en, har vi løsningen. Sving innom da vel, og god helg. Circle K makes your day.

ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie i sommer. Følg med i Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Hjemmafix presenterer Fix eller ferie. Uansett om du vil bruke ferien på å fikse selv eller slappe av, har vi alt til lavpris. Vår hyggelige selvbetjening sørger for at lavprisen lav. Få 40 liter med hagejord til bare 50 kroner, eller en multiklipper til kun 128 kroner. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
1: Hei, Kjell fra Bileleksperten her. Vil du ha markedets beste påpleieprodukter? Meguiars produkter gjør matte overflater skinnende blanke og velduftende. Kjøp i butikk eller på nett. Gode råd og tips får du på kjøpet. Se bileleksperten.no.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det en deilig dag på sjøen.
2: Tilbringe tid med familien.
3: Det fint med sommer.
4: På Sørlandet. I båt med reker og ja, noe godt å drikke.
3: Kan gjøre enda mer som en vil. Få besøk av masse venner og at ikke alle må gå til klokken.

0: trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyter varme basseng, badstuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
1: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
2: Ja, og restauranter.
3: Og hundefrisører.
2: Ja, kom da.
4: Og alpinanlegg.
2: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
4: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
3: Og urmakere.
6: Der. Og kaffebarer. Ja, det var en dobbellatte på soja.
4: Og selvfølgelig bilforhandlere.
1: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
1: Solkrem, har du tatt med deg, eller?
2: Nei, jeg pleier bare å låne Petter, ja. Petter! Nei, solkrem, har du...
3: Ja da, jeg har solspray, aftersun, sånn solstift til leppene, førstehjelpskrim og plaster i tilfelle noen tråkker på en reke.
2: Det skjedde en gang.
4: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som 2 for 1 på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus Apotek.
5: Trenger dere et lite avbrekk? Hos Aquarama kan de minste suse ned vanskeligere, plaske og lege i timesvis, mens de voksne nyder varme basseng, bastuer og spa. Og ute, der venter oppvarmet basseng med utsikt rett mot havet. Og er du heldig, møter du kanskje maskotten vår, Aqualama. Aquarama, Sørlandets beste bad- og velværeanlegg, midt i Kristiansand.
6: Sol, sommer og variert musikk.
7: Det fint med sommer.
8: Varme og bade og...
9: Det spise is i vannet.
7: Det fint vær.
10: Fri fra jobb.
11: God sommer.

Ukens sommerdestinasjon var huset Aukrust. Vinneren får inngangsbilletter for en familie I sommer. Følg med I Metro Morgen og Metro Ettermiddag, mandag og tirsdag. Da spiller vi av nye lyder og gir deg sjansen til å gjette neste sommerdestinasjon. Sommeraktiviteter hele sommeren på Radio Metro og din lyd.

0: Mamma?
1: Ja, vennen min?
0: Er det nye Ranselva bru vi kjører over nå?
1: Ja, det stemmer vel det, ja.
0: Blitt skikkelig fin den da.
1: Ja, synes jeg også.
2: Med bare 1 GB data blir det masse tid til å få med seg andre ting. Ice Junior. Gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Visste du at hos oss trenger du ikke å lyve for mannen din om hvor mye plantene kostet? Vi har plantene, bare billigere.
4: Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.
5: Har du eller noen I familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn på Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.